Amerika.

Hjem jo noe som en menneskerett, da. Styrt er jo

glemt, og det vil vi gjøre noe med. Vi så null vilje fra hverken politikere, andre utleieselskap, at de skulle hjelpe oss på noe som helst måte, og innså at dette her en kamp vi må ta selv.

skjøtnet for en tanke. Det er lettere å få fremstøt i frampekken framfor en dør. Det er lett å gjøre kampsport når du ikke vet stort om å blø. Det er lettere å forsvinne i et speil enn å stå opp fra de dumme og forklare en feil. Det er derfor jeg har stramme seil, jeg er nesten like tom som deg. Ja, hva var det som vant deg? Var det drømmer eller bare en som fant deg? Vi tar ingen framsteg bak en gunner og skriker et nytt dikt.

2 minutter med ledig tid. Nå tenker jeg vi stiller oss opp på 2 rekker, og så kjører vi.

0: Møtte en berg, begynte å bære for å spise bare hummer. Designer jeans og designer dopey, begge mine lommer. Vet at når den tingen kommer, må være klar for.
1: Shawty kommer med en G, Y-A-T. Hele veien i

Hjertelig velkommen til denne løpeturen. Det duket for det som kan bli årets idrettsøyeblikk. I det vi nå ser deg stå klar ved startstreken. Kan dette bli dagen du tar seieren hjem?

moskeen som ber til alle av bryllupsgjesten på bordet som reiver bangla, tenner ringen på rommet som leser manga. Hele lokalsamfunnet er en sanga, et nå som alltid hender, langhelg som aldri ender, almanak med maya kalender, 11.11.11. november.

de tre store nordnorske byene for meg. Det er uansett hvor mange folk det der, så jo det Harstad, Narvik og Tromsø. I Harstad-Narvik. Men så har jo de her to andre byene litt kvaliteter som vi opptatt av. Tromsøværingen har selvtillit. Som, ja, du hører det.

lege, men jeg tror kreft kjøpes i butikken. Hele samfunnet er på et vis latt helt i stikken. Det er kanskje en bastant påstand, men jeg stoler ikke lenger på hver handelsstand. Selv prosessert mat. Mange skal få merke hva de minner på sitt fat.

0: Vi skal ha quiz.
1: Ok, så bare begynne nå.
2: Oi, det er blevet.
3: Faen! Klubb Brugge?
0: Ja!
3: Yes!
2: William?
4: Kjedda,
2: herregud.
4: Det er feil.
2: Mohamed, Rasmus,
5: Mats.
6: Allan.
7: Marius.
8: Marius.
2: Daniel.
9: Thomas.
10: Kristoffer.
11: Jakob.
12: Det er helt riktig. Vi skal ha quiz, og mine kjære gutter, er dere klare for en liten quiz, eller?
3: Yes, sir!
1: Ja.
12: Det hørtes også greit ut på mikkene, synes ikke jeg dere det?
1: Jeg synes det høres bra ut, ja.
3: Det høres bedre ut nå, ja.
12: Godt å høre. Jeg har jo tatt oss tilbake til det som nylig nettopp har foregått, nemlig verdensmesterskapet i fotball.
3: Oi.
12: Så det er en VM-tema-quiz.
3: Kødder du, skal vi ikke ha Tour de France-quiz?
12: Sjokkerende.
1: Jeg har blitt jævlig glad i Tour de France.
0: Ja. Ja, men det var det triste med VM. Tour de France ble liksom litt i skyggen.
12: Det gjorde det, men jeg føler Tour de France også er sånn, du setter det på, så går du og soler deg, og så ser du spurten.
3: Jeg ser alt unntatt de siste 4 kilometerne.
0: Da er du ekte fan.
3: Ja.
12: Jeg er såpass dedikert til Tour de France.
3: Da skrur alle andre på, det er så mainstream. Altså, jeg vet ikke.
12: Jeg vet ikke om det var Rasmus eller Valle som snakket, men vi skal ha quiz. Er dere klare?
1: Jeg har fått meg sykkel nå, så nå skal jeg bli syklist.
3: Ok, nå må vi ha quiz.
1: Resesykkel.
12: Vi skal ha quiz. Jeg kjører 3 spørsmål, så kjører vi en liten pause, og så går vi over i en ny runde.
3: Ja. Yes, sir.
12: Første spørsmål, og som alltid vanlige regler, man roper navnet sitt for å få svaret.
1: Ja, ok.
12: I løpet av verdensmesterskapet i fotball 26 ble det skåret en del mål. Jeg vil ha de to landene som skåret flest mål.
0: Mommi.
1: Nei, faen. Jeg tar det bak.
12: Du må svare.
0: Fitt, altså. Frankrike og England.
12: Helt riktig, 2 poeng til Mommi. Og jeg vil også ha landet som skåret færrest.
1: Rasmus.
12: Ja.
1: Hvem var dårlig, da? Sør-Afrika? Nei, Sør-Afrika var feil.
0: Mommi. Tunisia.
12: Feil.
1: Hva var det godt hette?
3: Jeg har glemt alt som skjedde med meg.
1: Ja. They're in the past now.
0: Ja, kan jeg si Mommi?
12: Ja. Kan jeg si Mommi igjen?
0: Kapp Verde?
12: Nei.
3: De kom jo langt.
12: Ja, men de skårer jo ikke middag med 0-0-kamper.
3: Nei, la oss snakke om Sidney Cabral sin scoring mot Argentina. Helt nydelig.
12: Konge.
3: Nei, uff, jeg fikk helt hjertet på alt som skjedde. Ja, det er fet fotballpodcast. Husker ingenting.
0: Mommi.
12: Ja.
0: Qatar.
12: Nei. Skal vi gå videre?
3: Ja, ja.
12: Riktig svar var selvfølgelig Panama.
3: Hva faen?
12: Ja. Jeg glemte at de var med i turnéer.
3: Ja, det sier jo.
1: Too much snow, we come like Panama. Gøy. That can straight all of my lungs.
12: SDK i studio også i dag, det er stort.
0: Ja, poeng for
12: Arne. Men 2-0 til Mommi sånn.
1: 2-0.
12: Vi husker alle sammen åpningskampen, der det haglet med røde kort. Ja. Flere av de kontroversielle. Det jeg lurer på er hvilket land som var det neste som fikk et rødt kort etter åpningskampen.
1: Rasmus.
12: Ja.
3: Han var ikke det dagen etterpå.
1: Det står jo helt stille. Faen, ass! Slutt.
12: Du må avgi et svar snart.
1: Det var... Ja, det var jo kampen etter, men jeg husker... Mommi selv.
0: Mommi. Paraguay?
12: Helt feil.
3: Ah! Nei, faen, det her var en dårlig quiz, ass.
12: Er det ingen som har noe svar?
1: Ta det.
12: Dette er tynt.
3: Det er kampen etterpå, ikke?
12: Nei.
0: For det var ikke Paraguay.
12: Ikke Paraguay.
1: Åja, ja, fordi du tenker på Almiron.
0: Almiron, ja.
3: Ja, jeg holder seg foran kjeften.
1: After of you, number 10!
0: Red card.
3: Veldig red card. Aggressiv dude, ass.
12: Ja. Skal dere ha svaret?
1: Ja.
12: Det er selvfølgelig Bosnia.
0: Ja. Ja,
1: i Kanada-kampen?
3: Ja, nei.
12: Mot Schweiz i 4-1-tappet. Ja. Så dro jo selveste Tariq Muharremovic.
1: Kom det ingen flere røde kort i første runde?
12: Nei. Mye kritikk av min research, tydeligvis.
1: Nei, jeg stilte bare spørsmålet.
12: Jeg tuller. Vi går videre. Ser man på statistikken på målinvolveringer, troner Mbappe øverst med 14, etterfølt av mange europeere og søramerikanere. Men hvilken afrikansk spiller hadde flest målinvolveringer, og hvor mange hadde han? Altså, jeg er meget skuffet av innsatsen sånn.
3: Ja, det er helt krise.
1: Men det er jo over en måned siden VM var ferdig nå, da.
12: Ja.
3: Man har jo bare drukket øl. Man drakk jo bare øl hele VM.
0: Mommi. Brahim Diaz.
12: Feil.
1: Bra etter.
12: Dere kan også gjette på antall målinvolveringer, altså.
3: Jeg får et poeng for det.
1: Men det må jo være Marokko.
0: Det er helt sikkert, da.
12: Må det være Marokko?
3: Kristoffer.
12: Valle.
3: Jan Diomante.
12: Nei,
3: bra vet du. Han er ganske skuffet over han i VM egentlig.
12: Ja, en rørende historie.
0: Ja, men jeg skjønner ikke hvordan det er verdt sånn, men det tar vi en annen gang.
3: Ja,
12: det er en debate for another time.
0: Det er det. Mohamed.
12: Ja.
0: Jeg vet jo at det er feil da, men Sadio Mané.
12: Det er også feil, men nærmere landsmessig.
0: Ja.
12: Skal dere ha svaret?
3: Ja, bare si Chris Vale.
12: Ja.
3: Bare hiver du Jordan og gjør for the vibes.
12: Det er godt innspill.
1: Nei, la meg etter en da. Godt innspill for the vibes. Slutt, du har etter flere.
0: Ja, men noen må gjøre det da.
1: Ja, jeg etter da. Rasmus. Popkei.
12: Nei.
0: Mohamed. Seks målinvolveringer.
12: Nei. Jeg gir initialene til spilleren.
1: Ja.
12: IS.
3: Det er en gruppe.
1: Nei, Rasmus! Rasmus! Ismail Azar.
12: Rasmus, det er helt riktig. Yes. Og hvor mange målinvolveringer hadde han, Rasmus?
1: Seks.
12: Det var det
3: Mohamed. Chris Waller
12: var først.
3: Fire.
0: Mohamed.
12: Nei.
0: Fem.
12: Riktig, Mohamed.
1: Fuck, ass.
12: Så da har vi ett poeng til Rasmus der, og ett poeng til Mohamed der. Men før vi går inn i neste runde av quizzen, så skal vi høre Halvard Emil med Opp ned.

0: Ok, vi hadde VM i 2000.
1: Hvis det var VM i 2026, så var det også VM i 2022. Så kan du jobbe deg nedover.
0: Ja, men, kan du si meg en ting? Det var VM i 2002. Ja.
2: Det blir jo jævlig dårlig radioinnhold om alle skal sitte og regne
1: seg ned. Du kan jo, mens Rasmus driver og skyter ut alt mulig rart, regne.
2: Ja, for grunnen av at jeg har ikke tørt å etne enda, for jeg vet at jeg kommer til å
0: få feil på det. Ja, men da 82-86?
1: Feil.
2: Da sier jeg 76-72.
1: Yes, jeg tror vi bare gir oss på den spørsmålet der. Riktig sånn, det var 1986 Mexico, 1990 Italia, for der spilte både Tyskland og Argentina mot hverandre, begge hjørne. Imponerende
0: gutter. Vest-Tyskland, ikke sant? Vest-Tyskland, ikke sant?
3: Ja, det var vel det.
0: Vi kan ikke legge det sånn her på spørsmål. Må være precis også, Jakob.
1: Rått. Vi har alle siste spørsmål, og dette er et spørsmål verdt 5 poeng, så alle kan vinne.
0: Nei, fuck det. Ikke gjør det mot meg.
1: Spania slapp inn minst mål gjennomsnittlig per kamp med 0,1. Men hvilket lag slapp inn nest færrest med 0,2 per kamp?
3: Rasmus.
1: Rasmus.
3: Paraguay, da?
1: Nei.
3: Dårlig etter. Veldig dårlig etter.
1: Du må ikke være så sint på deg selv.
3: Nei, sorry.
2: Men er det nødvendigvis en fordel å ha kommet langt der?
1: Sorry.
3: Men du har jo sluppet en få mål, da.
0: Ja, da har du kommet langt.
1: Men hvis du har, for eksempel, hvis du har stoppet inn ett mål i gruppespillet og hentet inn 2 poeng, det kunne jo vært en tanke. Ikke at jeg sier at det har skjedd.
2: Nei, men ja. Og så hvis du ryker ut, så har du i hvert fall tatt en kamp, og da har vi mest sannsynlig sluppet det mer.
3: Du kan tappe igjen, da.
2: Jeg bare skyter inn og sier Marokko.
1: Feil.
0: Da slår jeg til med å si England.
1: Også feil. Skal dere ha et hint?
3: Ja.
1: Vi skal til det søramerikanske kontinentet.
3: Rasmus.
1: Rasmus.
3: Mm. Er det Brasil?
1: Ikke Brasil.
2: Alle. Argentina.
1: Feil.
0: Mommi.
1: Feil. Ja, Mommi.
0: Colombia.
1: Colombia, helt riktig. Gratulerer, Mommi. Seieren er din. Nå skal vi få gleden av å høre Amir med BHO.

0: Der fikk vi Amir med BHO.
1: Jeg synes det viktig da. Det viktig å gi opp en gang iblant. Og de, ingen har gitt opp mer enn Fredrikstad fotballklubb. Faen så fint ass.
2: Hvor er ballen? Jeg er på vei til Spydeberg. Hva gjør vi da? Vi legger ned klubben.
0: Ja, det er en litt rysten gjeng som sitter i studio her, som er illustrert på quizzen.
3: Men, det er litt sånn sommerferietåke fortsatt.
0: Det er litt sommerferietåke, og det skjedde jo noe stort i sommer. Det var VM. For de som ikke har fått med seg det. Og jeg tenker...
3: Jeg trodde du skulle si noe annet.
0: Ja, hva tenkte du på?
3: Tour de France.
0: Tour de France. Nei.
3: At Jakob hadde hatt sex for første gang, skulle jeg si.
4: Nei, nå må vi fortsette.
0: Jesus fucking Christ, det var så seriøst.
3: Det var tull.
0: Da tenker jeg at du har mutet dette stikket også. Det var jo VM, og Chris Walle, hva er dine tanker om dette VM-et som var?
4: Det har jo faktisk vært helt sykt da. Jeg husker jeg var ute etter Norge kvalifiserte seg mot Estland, var det vel? Og da var det jo sånn prat om, jeg gikk rett fra jobb, ut på bar. Og da sa alle liksom at... Nei, jeg tror liksom ikke at det blir like fett. Det blir like fett dette VM-et som de gjorde back in day. Folk kommer ikke til å klatre på lyktestolper, og det har du faen meg gjort. Det er helt sykt.
0: Det har vært helt rabalder i gaten, rett og slett. Mm. Momi, hvordan har det opplevdes?
5: Det har vært magisk. Det har vært så fint å se folk bare samle seg, liksom har vært sammen for Norge, da. Vi har liksom vært så skikkelig patriotisk, og det har vært sånn, ja, det har vært spennende å se på.
0: Jo, men det er rørende, jeg er helt enig
3: også. La meg være litt kontrær der. La meg ta inn Thomas rollen, fordi jeg synes det ble litt for mye. Jeg trakk meg ut unna over at det ble så mye.
0: Hva er det du følte ble for mye da, det samholdet? Du hatet at landet stod sammen?
3: Ja, kanskje
0: det. Du er for spikkelse og polarisering?
3: Litt sånn over. Etter Ghana-kampen så gikk jeg, det var Ghana.
0: Vi møtte ikke Ghana, vi møtte
3: Elfenbenskysten
0: og Senegal.
3: Ja, sorry. Der har vi nivå da. Elfenbenskysten-kappen, den så jeg på jobb, for du jobbet da. Og så gikk jeg hjem gjennom Slottsparken etterpå. Og det ble for mye, ass. Det var for mye folk. Jeg ble helt sånn, det her ville jeg ikke være med på. Så jeg tok avstand fra det.
0: Ja, men det er lov det.
4: Men har det noe med sporten gjør, eller er det noe med deg som person?
3: Ja, kanskje.
4: Det er jo bare mer det.
3: Ja, jeg vet ikke.
0: Ja, du er en weird-ass fyr, liksom.
4: Det var ikke det jeg mente, men kanskje bare Rasmus ikke elsker de svære folkegruppene.
0: Ja. Det er jo helt legitimt. Det tror jeg det er mange som også følte på at... Jeg tror mange også kanskje følte på at jeg feirer ikke bra nok, så derfor, nå må jeg feire enda mer, nå må jeg
4: klart. Jeg følte på det, fordi jeg ikke var i Oslo.
0: Ja. Ja, for du var jo ikke i Oslo. Momi, var du i Oslo?
5: Jeg rakk ikke Elfenbenskysten-kampen og Brasil og så videre. Men jeg var her før det.
0: Ok, hvor var det du så Elfenbenskysten og Brasil og så, England da?
5: På Verdalen.
0: Hvordan var det på Verdalen?
5: Du, det var kjempeliv.
0: Det var det.
3: Var du på samfunnshuset? Nei. Verdal samfunnshus?
5: Hele Verdalen var ute, og vi raserte Verdalen. Det var helt folket.
0: Det var Oslo ganger ti.
5: Verdalen.
0: Spennende.
5: Nei, det var ikke det hele tatt. Det var, jeg så ikke til en kompis, liksom.
0: Åja, det var ingen liv, liksom.
5: Nei,
0: det hele tatt.
5: Det var dødt.
0: Sær?
5: Det var sikkert liv hjem til folk, men ikke...
0: Ikke i gaten.
5: Ikke i gaten.
4: Det var litt sånn... I Arendal så var det masse liv, men jeg så Elfenbenskysten hjemme med sånn 10 kompiser. Og det var jo liv, veldig liv hos oss. Men jeg skulle til Hellas dagen etter Norge-Brasil. Og da så vi den i en svær gymsal i Gjerstad med jævlig mange folk. Det var gøy.
0: Det var hyggelig da.
4: Alkohol eller noe, det var gøy.
0: Nei, men Rasmus, du så de siste kampene hjemme.
3: Ja, Norge-Brasil så var vi sånn kompis. Men da var det ganske mange folk da. Og så løp vi ned til Slottsparken etterpå. Det var jo kult da.
0: Ja, for jeg så jo også Norge-Elfenbenskysten hjemme hos en kompis. Og så så jeg Norge-Brasil på pub og stakk til byen etterpå. Det synes jeg var en veldig god opplevelse.
3: På Fryd, eller?
0: På Fryd, helt riktig. Fryd Marie. Shout out, spons. Det var en utrolig kul opplevelse. Det å reise ned til byen. T-banen er helt stappa. Det er helt kaos på T-banen også. Det var fantastisk. Men jeg følte litt på det samme som du snakket om, Chris. At jeg ikke feiret godt nok. At jeg ikke feiret stort nok.
4: Ja, men det er mer det at jeg forbinder liksom, jeg feirer mye fotballgreier med, ikke nødvendigvis bare med alkohol, men liksom bare i Oslo da, hvor det har vært, hvor det er sånn, og når du ser det i videoen så er det sånn, ja, du får ikke helt det samme, det er jo litt kjedelig.
0: Ja, altså, jeg rodde jo ned foran slottet, eller sant, det var helt kjærlift. Men jeg følte allikevel liksom på at sånn, jeg klarer ikke å være like glad over dette som jeg tror mange andre klarer, og det tror jeg har mye med at vi ser fotball hele tiden. Så man er mer vant til den følelsen av eufori, liksom sånn, å fy faen, yes, laget skåret.
4: Jo, men jeg har aldri fått den type eufori som jeg gjør når Norge skårte, når Nusa skårte mot Elfenbenskysten der. Eller når Nyland redda straffa mot Brasil.
0: Ja, for det er jo bare kjapt.
4: Det, aldri, det er noe helt annet, fordi plutselig er det et sted hvor alle er på sammen, akkurat samme lag, og det føles veldig sykt.
0: Skyter inn der at Nyland sin redning er jo solklart årets VM-øyeblikk.
4: Straffredningen, eller den andre?
0: Straffredningen. Mm. Jeg setter den desidert høyest.
4: Men altså, ja, den er jo helt ellevild, den der eye-deflection-redningen.
0: Ja, ja, ja.
3: Ikke Haaland 2-0 skal gjøre. Det er kanskje mitt favoritt-øyeblikk.
0: Det er det?
4: Ja. Jeg synes faktisk straffa traff hardere, men det er som, han har så jævla mye historie og bagasje. At det er sånn, men det, der er det jo mange som ikke kan helt historien, og det er kanskje ikke ser på samme måten.
5: Jeg likte Nusa-scoringen bedre, nesten. Fordi veldig, ja. Han har liksom ikke hatt det beste mesterskapet til da.
0: Nei.
5: Og så sett den liksom så hysje på folk. Det var faen magisk.
4: Men han var klein ellers, altså.
5: Ja, det var
4: han. Han var veldig dårlig derfor med Kristekamp.
5: Kjeldrup var bedre.
4: Kjeldrup, det er jo helt irrelevant det jeg skal si nå, men han burde jo ikke gått da, mot England der.
0: Han burde jo ikke det.
4: Nei.
0: Det er helt reelt. Men med den nylendingen, som du nevner da, med at han har så mye bagasje, men også bare sånn, det føltes liksom så typisk sånn der, at den der Norge driter seg ut her tilbake, vi gir bort en straffe som, sett i ettertid, kanskje egentlig ikke burde vært straffe. Ayer er vel egentlig på den ballen.
4: Nei, det er straffe.
3: Nei, ja, det er straffe.
4: Det er straffe. Ja, okay. Altså, du kan komme med argumentet med at han har en tå på den, men han timer så feil, og jeg prøvde å tenke det jeg også, men...
0: men i hvert fall da, at det føles som sånn der, ja, da var VM over, nå skal vi drites ut på å gi på den straffe innen de første ti. Og så redder han. Jeg tror det for meg var det øyeblikket som... Jeg følte den euforien mest, på en måte.
1: Mm.
0: For det var så usannsynlig at Haaland skårer er veldig sannsynlig til alle tider av kampen, mens Nyland-redningen var mye mer sånn, dette skal ikke Nyland redde.
1: Mm.
0: Men hvis vi tenker litt bredere enn Norge da, i VM, hva tenker vi er liksom det mest skuffende? Hvilke lag skuffa mest? Hvilke lag var de største overraskelsene utenom? Du har jo det åpenbare.
4: Altså, jeg var veldig skuffet av Tyskland, og det sier jeg i den VM-spesialen.
0: Ekspertanalysen til Chris Valle.
4: At jeg tror Tyskland kan ta, og grunnen til at jeg sa det også er liksom fordi... Ja, jeg snakket alltid mot meg selv når jeg sa det, for jeg sa jeg synes troppen er rar. Jeg er egentlig ikke noe særlig fan av Nagelsmann, men ja, jeg har en magefølelse. Jeg var sikker på at Florian Witt skulle gjøre noe spesielt. Men flere av de stjerne klarte ikke å steppe opp, og det så man virkelig. Og du så liksom, du manglet noe spennende å kreve seg, som en Said El Mala som ble droppet for eksempel. Og så at Goretzka er med i det hele tatt, det er jo helt sykt når han kommer egentlig, han har ikke noe å tilby. Han har ingenting.
0: Nei, det var jo et spesielt uttak, og det var jo det inntrykket var fra alle andre fronter også.
4: Og Neuer også. Det er ikke vits. Og det var sånn, jeg synes det er jævlig dårlig mot Baumann da, som virket så åpenbart skulle være startet. Og grindet i så mange år, og Ter Stegen har blitt dårlig, så er det sånn...
0: Dette bare, skulle være muligheten hans.
4: Ringer som gammel liksom, Bundesliga GOAT, og så bare ta tilbake Neuer der, som egentlig ikke tilbyr noe mer enn han akkurat nå.
0: Nei, han er jo ikke den en gang var.
4: Nei, han er Neuer, altså, best keeper noen gang. Men ikke nå, og det så man virkelig.
0: Ja, det skinte jo veldig gjennom. Rasmus, hva tenker du? Skuffelser, overraskelser, positivt, negativt?
4: Vi må i noe Kapp Verde da.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ta Momi først.
5: Største skuffelse var hvor dårlig Frankrike var med Spania.
3: Ja, ja, det er det.
0: Ja, det var så utrolig skuffende. For det ser jo på papiret som kanskje det som kan være det eneste desidert mest spennende kamp, Frankrike-Spania.
1: Mhm.
0: Det er de to kanskje beste lagene.
4: Det skulle bli faen av den kampen. Men jeg forventet faktisk at Spania skulle styre ganske mye. Fordi Frankrike så veldig shake ut i flere kamper, men de skårte jævlig mye.
1: Mm-hmm.
4: Og det er jo en grunn til at de kom så langt. Også, det spanske laget er så kontrollert og lust i La Fontaine-kurs. Han har bare satt den standarden som er helt ellevill.
0: Ja, og du så det jo mot Argentina også, altså Argentina, hvor lang tid tok det før Argentina egentlig hadde noe, selv om
4: Spania ikke imponerte offensivt, men... Å fy faen, Argentina i finalen var grusomme!
3: Ja, det ble for mye, ass. Jeg skjønner at de skal gå ut der og være sånn, ok, vi står sammen, nå skal vi krige. Vi skal ut i krigen sammen, men det ble alt for mye, ass. Det ble sånn parodi etter
0: hvert. Helt natt, da.
4: Ja, nå så jeg, her om dagen faktisk, så fikk jo nå Paredes, Molina og han Almada fikk den straffen sin. Men Paredes er utstengt i 10 kamper, han burde jo aldri få spille landslagsfotball
0: igjen. Det er jo helt bizarre. Han burde jo fått utstengelse fra landslagsfotball totalt, og en kjempelang klubbstraff.
4: De fikk store bøter, men det betyr jo ikke noe...
5: Ikke for det, gutta.
4: Nei.
0: Absolutt ikke.
5: Men en ting man skal slenge nå er liksom, en stor skuffelse var Donald Trump.
4: Ja, ja.
0: Er, men var det en skuffelse?
4: Jeg blir så forbannet at han har tatt på det troféet. Det er ikke lov! Og så står han, jeg skjønner, og det, jeg er de faen i den politiske, jeg bare blir forbannet at han bare er der. Og stjel, og det, vi kan holde det på timesvis som Infantino.
0: Ja, og så det, altså, det jeg tenker kanskje som jeg synes egentlig døde litt for mye ut, er jo hvordan Irak ble behandlet under VM. Ja.
5: Iran, beklager.
0: At man ikke skal få oppholde seg i landet man spiller i. Det er så bizarrt.
4: Det er helt, og det påvirker jo så mye. Ja, ja. Det er så langt å reise der, for faen.
0: Du setter jo da, og likevel så leverte Iran mye bedre enn jeg tror mange trodde de skulle gjøre. Mm. Men det tror jeg er kun fordi de måtte, virker som, at det er det som hadde handlet om for dem, at de må vise at vi klarer å stå i
4: motivasjon, da.
0: 100%.
5: Ja. Det er forskjellsbehandlingene. For eksempel når du, når flere lag fra, var det Ghana, når de fløg inn, så måtte de vente i sånn latterlig
0: flere timer på flyplassen, og ble fullkroppsvisitert flere spillere, på en måte.
4: Helt tullete.
0: Og sånn som i Kapp Verde, at foreldre og supporter ikke fikk reise inn pass til landene. Det er så tydelig, og så ser man jo liksom på hvor VM skal være om 4 år, da. Og så tenker man, ja, men det er jo fotballnasjoner. Men alle har jo sett gjennom det at dette er jo kun sånn at Saudi-Arabia skal være eneste mulig host til 2034. Mm. Fordi det er derfor de har slengt inn den ekstra kampen, de ekstra kampene i Paraguay og Argentina, som skal liksom være en feiring av VM. Men det er bare sånn at Sør-Amerika ikke kan være et alternativ til å ha VM i 2034.
4: Nei, nå er det jo denne hele Infantino-greia, selve VM, som er jævlig spennende å høre på for tiden, da. Men det kommer jo til å ta opp sikkert senere. Men...
0: Ja, men det har jo vært mye lyd om det hjemme, men igjen da, så med en gang VM var ferdig, så døde også den lyden veldig ut.
4: Det er jo jævlig kjedelig.
5: Nei, det har
4: jo
5: ikke dødd noe kjempe
0: ut. Men jeg føler trøkket rundt det har jo dødd veldig ut da.
4: Å få over til Infantino?
0: Ja, for eksempel. Eller bare generelt.
4: Jeg leser jo ikke annet.
0: Jeg synes det er veldig kritikken. Jeg føler den har dødd litt ut, ja.
5: Seriøst? Jeg synes den har medvart.
4: UEFA har jo stilt seg sterkt.
0: Ja, absolutt.
4: Det som er så jævlig irriterende, at alle disse landene som åpenbart aldri kvalifiserer seg, og de som er så jævlig for å stemme for han igjen.
0: Ja, det er jo mikrostater som på en måte opprettholder det, fordi han også lover at da øker vi med 16 lag, og så kan dere komme neste gang.
4: Altså, jeg skjønner jo litt liksom at men vi vil gjerne være med, vi tjener på det.
0: 100%.
4: Men det er så jævla grisk taktikk å bruke av Infantino, og det er så jævlig, jeg blir bare forbanna.
0: Ja, 100%. Men så er det også noe med, det har jo vært mye snakk om det også, i at hvordan vi i Norge har reagert med at det har blitt litt sånn Lise Klaveness kaster stein i glasshus, med at hun har jo drevet ganske lignende taktikk i Norge, spesielt under innførelsen av VAR.
4: Ja, ja, ja.
0: Når man da plutselig skulle gjøre breddeklubber til avstemning, og de fikk ganske mye gevinster for å stemme for VAR. Mm. Og så har hun blitt hauset opp til at flere har ment at hun kan være en reell kandidat. Det kan man si med en gang skjer det, så ser jeg aldri på fotball.
4: Jeg så platter.
0: Hvis Lise Klaveness blir FIFA-president, så ser jeg aldri på fotball. Da ser jeg kun på Vålerenga.
4: Var det ikke han Platter som sa det da?
5: Du trenger en dame.
3: Hun er jo kjempeanerkjent.
5: Var det ikke det Platter sa?
0: Ja, men det er helt sykt med det hun driver med her hjemme.
4: Men det er litt sånn...
5: Men det har fucka det Platter sa.
4: Ja, ja.
0: Kan vi også bare si shout out, se Platter sin kritikk av Infantino. For det er jo... Det er så sykt å være han som er tidens mest korrupt og går ut på at han her er verre.
5: Men han er jo det.
0: Han er verre, 100%.
5: Og tenk at det er mulig.
3: Blatter gjemte det i hvert fall litt.
4: Ja, det er som at P. Diddy skal gå ut og si at Epstein er kjip fyr.
0: Yes, så det har vært VM. Tusen takk for oss. Nå skal vi høre Segertoget med Estelle Lenge Leve.

0: Der fikk du Segertoget med ST Lenge Leve.
1: Det her Moshaga Bakenga, og du hører på Nova FK.
2: Og da skulle jeg feire min bursdag. Jeg våkner tidlig, får en telefon av far. Hei gutten min, gratulerer med dagen. Mamma der, de ligger i senga. De sier gratulerer og vipser alle penger senere i dag. Jeg sa tusen takk. Jeg går ut av rommet. Roomies er mine, sier grats med dagen, Chris. Jeg bestiller meg en burger fra Render. Det min, mitt bursdagsmåltid. Jeg gleder meg til dette. Venner kommer, venner går, og vi forser hos oss. Og jeg på konsert, en annen kompis spiller der. Begynte å gjøre det ganske bra. Bandet heter Laven. Drikker masse øl, har det gøy, går hjem. Skal spise nattmat. Gå på Happy Time på Grünerløkka, kjøper meg en kebab. Åh, den var god. Og det 35 kroner for pølse på Narvesen. Jeg kjøper en baconpølse også. Hvorfor det? Det vet jeg ikke. Og jeg må gjøre noe med mine matrutiner, åpenbart. Sov kjempedårlig. For det eneste jeg kan tenke på er at Manchester United taper 2-0 mot Hull i åpningskampen, hvor Matt Crooks og Regan Slater dominerer midtbanen, hvor Ayahi, en midtstopper som ikke var god nok for West Bromwich Championship for 3 år siden, gjør det her! Forstår jeg ikke. Og nå sitter jeg her og klarer ikke å gjøre noe annet. Det irriterer meg konstant. Jeg finner ikke glede. Oi, André Santos har sett bra ut i preseason. Han treffer ikke én pasning. Aiden Heaven er spenstig ung gutt. Åja, han sendte bare tilbake til Maguire hele tiden. Kan du ikke sende fremover én jævla gang? Og Luke Shaw, som var så god i fjor, spilte 38 kamper i Premier League første gang noen gang, sier du. Ja, han så ut som han ikke har spilt fotball før! Og Tielemans, for en deal vi har fått på ham. Jeg savnet Garte i 35 minutter i starten der. Og når det corner, nå høres jeg som pappa når jeg sier det. Når det corner, og du får betalt millioner av kroner hver jævla dag, og du ikke kan dekke Semi Ayai! De signerte alle disse gutta på Transfer Embargo! De navnene jeg har sagt. Olly McBurnie spilte link-up-spill som verdensklasse i går. Fordi ingen var ryggen på han!
0: Ja, det var en kjempefin dag i går. United tapte, som var en helt fantastisk opplevelse. Og se endelig, det er så godt å se. 2-0 Hull, nei 3-0. Var det 2 eller 3?
3: 2-0.
0: 2-0, ja, 2-0. Godt, jeg måtte bare dobbeltsjekke. Altid likt Hull, dritkul klubb. Mauled by the Tigers, var det ikke det man ble? Neida. Skøyer, skøyer, skøyer. Ja, Valle, det er...
3: Bra rant.
0: Du er en følelsesladd gutt i dag.
2: Nei, men jeg vil bare... Litt mer seriøst synpunkt, da. Sånn, så...
0: Et faglig standpunkt.
2: Litt faglig standpunkt. Det er, de driver jo egentlig med fag her, med guttene.
3: Men, sett i fag.
2: André Santos har sett kjempebra ut i preseason, altså. Nå vet jeg vi ikke har spilt mot dripa ting, men faen heller. Han bomma og mistet så mye bare. Jeg var helt sjokka.
3: Helt jævlig.
0: Jeg synes det var en veldig rar overgang når den skjedde. Jeg kan heller ikke egentlig se hva tanken var bak det.
2: Jeg synes han er ganske bra. Masse Chelsea-supporter var liksom skuffet. Ja, det var enorm i Strasbourg.
0: Jeg tenkte fra Chelsea-perspektiv, jeg skjønte ikke helt hva tanken var å selge han. Men sett nå, så... Nå er vi med nye synspunkter her, nye vinkler i studiet her. Men
3: tidlig, Jori, var han elendig?
4: Han gjorde ikke noe.
2: Han var helt begredelig, og den midtbanen ble jo rævkjørt av Matt Crooks. Altså, han spilte i USA for 2 år siden.
0: Matt Crooks er jo bare spiller.
2: Han ble solgt av Michael Carrick i Middlesbrough, liksom. Fordi han ble jo ferdig, og så kom han tilbake til championship. Det er en kul historie for han. Kjempematch av han. Men altså, vi taper 2-0 mot et lag. Og jeg er Hull-mann i championship. Jeg digger Hull, og så mye Hull i fjor. Følte mye med på de, i hvert fall når Ruben Selles kom inn og sånn, det var kult. Men ble veldig interessert når Liam Rosenier var der. Men å tape 2-0 i Premier League mot et lag på slutten der som har på Paddy McNair og Cody Drammey, som har 4 kamper nå for Leeds i Premier League. Han var veldig bra i Luton når de rykket opp, ikke ellers i Championship. hvem andre var på banen på det tidspunktet. Liam Miller er ok. Men det...
0: Konklusjonen er vel at det er et utrolig skuffende sesongstart for United. Det er vel det vi kommer frem til her.
2: Altså, det var så tafatt, og Patrick Dorgu sliter skikkelig, ser jeg, mot etablert forsvarsspill. Jeg trodde ikke det var så ille, men jeg tenkte, han er ikke noe verdensklassing, jeg tenkte det skulle ikke være så ille.
3: Men det var ett høydepunkt i kampen da, det var når Rashford kom på. Rashford gjorde liksom, noen ting
2: altså, han tok løp i hvert fall, som vi så, og så klart, men det var ikke så mye hjelp å få.
3: Absolutt ikke.
2: Bruno var ganske usynlig.
0: Ja, og når høydepunktet i kampen er at Rashford tok et par løp, så er jo det ganske skremmende.
2: Men altså, det skal sies da at Hull får spille på sine styrker, de er kontringsdag, det ser du jo fra hvordan de bare stiller opp lagen. Altså, hvis du kjenner til spilleren før, du ser at det her er ikke noe ballspillende lag, og... De spiller til, de får kampen akkurat der de vil ha den. De får et relativt tidlig mål, og så klarer de å holde seg tilbake og kontre og skape masse momentum. Og det, United er det eneste laget som har tatt på, når de kan bare ligge lavt og kontre og spille det. Og de skårer to dødballmål.
0: Ja, ja, absolutt.
2: Så det er liksom... Olly McBurnie hadde en kjempeheading, et sykt innlegg av Ryan Giles faktisk. Som er en av de få som har spilt Premier League der tidligere. Veldig mange spillere som blir trent av Carrick tidligere. Ja. Det er 3 eller 4, tror jeg.
0: Men tenk, altså, er du, hva tenker du veien videre her? Hvem er neste kamp for United? Det er...
2: Fikk helt hjernetappe nå. Men altså, de får spille på styrkene sine, og Hull gjør det kjempebra. Mm.
3: Men det, jeg tror ikke de spiller mot en kjempestor motstand.
0: Neste kamp er Ipswich.
2: Ja, men det var fysker av to. Men jeg synes jo... Det er egentlig de to verste, det er sykt å si, de to verste nyopprykkene lag kan møte.
0: Det skal jo være to, men det skal jo være to seire. Skal man være det man skal være?
2: Ingen tvil. Men det er så, jeg er så lei av dette opplegget med at vi må hente oss inn i slutten av hvert år. Og bare få den fjerde plassen liksom, for å få Champions League. Og det, nå er jeg så lei av det. Ass. Og jeg sier ikke at vi hadde forventet at vi vinner ligaen, og det er jo jævlig lenge igjen. Det er jo laget som har vunnet, tapt første serierunde, kjempeskuffen og vunnet
0: ligaen. Det er 37 kamper igjen.
2: Ja, det er
3: hva har vi trua?
2: Det er maraton, ikke et sprint.
3: Ja, men det her er jo med serieåpningen. Da. Vi begynte bra i fjor heller.
2: Nei.
3: Siste gang vi begynte jævlig bra var sikkert når Lukaku og Pogba spalt.
2: Ja, Matic. Kjempekamp på Westham.
0: Som Rasmus sier da, har dere troa på sesongen generelt?
2: Jeg tror på en god sesong. Jeg tror på at vi får topp 3 og kan prøve å bygge videre. Det er den følelsen jeg har fått. Jeg har egentlig vært veldig optimist i det overgangsvideoet vi har tålet med de to signere. For de har sett på det i preseason. Og så har vi sett Carl Darlow da, ikke glem det.
3: Du kjemper det på da.
2: Ja, jeg håper det. Men vi må ha en venstreback til det. Men jeg tror ikke vi får Lewis Hall. Jeg gidder faktisk ikke å få han der spansken fra... Er det fra, ikke fra Elche, Racing Santander? 13 millioner klausuler eller utkjøpsklausuler eller noe sånn. Spennende, men nå må vi ha noe så vi kan det her da, tenker jeg da.
3: Absolutt. Jeg er helt enig med. Altså, jeg hadde såpass store forventninger til sesongen for United da. Ja. Jeg er United-fan jeg også. Og... Hvertfall når det skjer på Premier League i år, da, hvordan det skjer ut. Det er ikke ett sånt lag som stikket som faen.
2: Det er bare Arsenal, da. Bare
3: Arsenal. Ja, Arsenal. Men gjør de det, da?
0: Ja,
3: jeg synes det.
0: Mye mer.
3: Sånn skikkelig. Ja,
0: Mommi, det er ikke samme svære engang.
3: Nei. Jeg tar ikke å sammenligne United med Arsenal, nå.
0: Men det eneste er at de er i noen form for samme svære som United, som Arsenal, er jo City, hvis det.
2: Ja, de har sett skikkelig skuffende ut da. Nå spiller vi litt senere da, så vi får se hvordan det utvikler seg. Men City var dritdårlig mot dem i den oppå Chicago Cup da, med Community Shielden.
3: Kan Liverpool spille?
2: Og så var jo også de var de gruste Coventry, selv om det er veldig rar lagforstilling av Coventry. Det er et helt annet tema, men Arsenal ser jo helt ellevillig ut.
0: Ja, og det skal vi snakke litt mer om videre i sendingen.

0: Der fikk du Yngvild med Blindvei.
1: Hva synes du om Tassen?
2: Drit!
1: Hva synes du om drit?
2: Tassen!
1: Tusen takk!
2: Det greit. Vi er FK.
0: Ja, det helt korrekt. Vi er Nova FK. Vi er fortsatt live med dere. Vi er nesten en time inn i dagens sending. Vi er nesten halvveis, og vi har snakket litt om engelsk ball. Det er jo en ny sesong som har startet å rulle, og vi snakket litt om dette forferdelige United-tapet, men et annet lag som gikk på et ganske sårt, Chris Valle, det var Tottenham.
3: Jeg har fått trøst å finne at Tottenham alltid har vært.
0: Det er noe med det.
3: Ja. Nei, det er helt sykt at de har signert mye i sommer og brukt enorme summer, og så sitter man der og bare har ikke noe resultat.
0: Det er jo ingenting.
3: Nei, det er ingenting. Nå så dere kampen.
0: Nei. Jeg så litt annet.
3: Ja. Gruser meg. Eier Heidi, ja. Men
0: ikke et sjokk.
3: Han var så bra i VM. Var helt sjokket av hvor god han var i VM. Han synes man utvikler seg videre. Men kjempedårlig. Brukte masse penger. Og så, ikke bare det, men det var jo også Leeds i går. De hadde et veldig spennstig vindu. Signet Trafford. Muhammerovic. Fra Sassuolo. Og Harry Wilson, som skårte annullert mål i går. Han så ikke like frisk ut som han gjorde i Fulham, men det tar jo sikkert litt tid. Mange er veldig spente på det Leeds-laget i år. Og så er det jo Forrest med en ny trener, Glasner. Jeg har mange nye trenere i år, så det er veldig mye spennstig der. Som jeg gleder meg til å se. Også et veldig tafatt Crystal Palace, egentlig. De får et par stolpeskudd, og de... Det er jo denne Mateta-greia, og ny trener Pierre Sarge, som jeg har som min første trener til å bli sparket i år.
4: Ok.
3: Det er min prediction. Årets trener i lands i fjor i Frankrike, da, det skal sies. Så noen andre, noe de vil snakke om i går, eller?
4: Nei.
5: Egentlig ikke.
0: Vi snakket litt United om det.
4: United ødla hele Per-runden min, ass.
0: Ja, og jeg og Rasmus snakket litt om det ofte vekker der, at... Jeg begynte å falle litt ut av kjærlighet med engelsk fotball,
5: ja.
0: Det dør litt for meg. Det er,
5: jeg henger ikke med. Altså, hadde ikke hørt navnet før du sa
0: det. Er, men
5: oppriktig. Visste ikke at Palace hadde fått inn en ny trener.
0: Det er, altså, det visste jeg.
5: Jeg visste at Glesner hadde gått til Forest, men jeg visste ikke det.
0: Men jeg mister sakte men sikkert all kjærlighet for engelsk fotball. Jeg føler det blir bare et tynnere og tynnere produkt. Det er ingen følelse i det lenger, virker det sånn. Det er pumpe så mye penger inn. Det er ingen spillere som virker som de vil egentlig spille for klubben de er i.
3: Jo, det er bare tull.
0: Hvem da?
3: Det er Premier League.
0: Jo, de vil spille, men de vil ikke spille for klubben. Altså, for supporterne, for sjela av klubben. De vil spille for pengene der. Det virker som hele det forholdet mellom at jeg blir i denne klubben, for dette er klubben min, er helt dødt i Premier League, nesten.
3: Jeg er jo helt uenig. Det var jo virkelig ildsjel der som Luke O'Neill og Lewis Coyle og...
0: Ja, i småklubben, ja, men de...
3: Bruno Fernandes er
0: jo... Ja, ok, Bruno er et enkelt eksempel, da. Men likevel, også når du ser dekningen av det på en måte, så er det... Og jeg er Chelsea-supporter selv. Så det er sikkert en effekt av det at jeg synes at det er drittlig å se.
3: Du er jo Vålerenga-supporter egentlig da.
0: Først og fremst, ja selvfølgelig, men hver gang jeg ser min egen klubb, liksom, så er det er bare kjøp av spillere jeg ikke er interessert av de skal kjøpe. Det er ingen egne produkter, og det føler jeg blir mer og mer i alle klubbene.
3: Du kan ikke sitte der sånn, jeg er ikke interessert til at Chelsea skal kjøpe han her.
0: Nei, det er ikke det jeg sier, Valle. Jeg sier at,
5: men Chelsea er jo det verste eksempel
0: på det. Ja, jeg sier at de er et elendig eksempel på det, og derfor mister jeg kjærlighet for engelsk fotball, fordi den klubben som jeg egentlig liker veldig godt, holder på sånn.
3: Men du kan jo se fra et nøytralt synspunkt og si at dette er jo uten tvil den ligaen hvor den beste fotballen spilles.
0: Ja, men det er jo ikke det jeg sier. Jeg sier at jeg føler ikke at det er noe sjel der lenger. Det er ingen av kampene. Jeg klarer ikke å engasjere meg i kampene lenger. Like mye.
3: Men er dette på grunn av fotballen, eller er dette på grunn av at du bare elsker Vålerenga?
0: Nei, ikke nødvendigvis. Jeg føler at produktet er ikke like passende for meg lenger. Jeg føler ikke at jeg klarer meg å engasjere meg like mer.
3: Nei, ok.
5: Det er for så vidt helt enig.
3: Men det gjelder deg, Rasmus.
5: Men norsk... Men det, ja.
0: Norsk fotball føles så mye mer nært, og så mye mer på en måte kjærlig.
5: Og mer genuint også.
0: Enn engelsk fotball.
5: Og jeg kjøper ikke helt argumentet med at det er mer... Ok, nivået er jo selvfølgelig høyere.
0: 100%.
5: Men jeg synes, rent sånn fotballkamp isolert sett, synes jeg også kampene er mer underholdende. Men det kan være at jeg har... Fordi jeg har en bedre relasjon og liksom en tilknytning til norsk fotball på høyere nivå.
3: Det er nok også litt fordi...
5: Det
3: er nok mest sannsynlig også fordi det er litt dårligere.
0: Ja, 100%. Så det er mer som skjer, men jeg ser heller KBK Ålesund enn Everton Sunderland.
3: Nei, det gjør du.
5: Jo.
0: Helt oppriktig.
3: KBK Ålesund i stedet.
0: Heller KBK Ålesund enn Everton Sunderland.
5: Klink.
0: Jeg har ingen investering i å se Everton Sunderland.
5: Men hva med, ok, hvis det hadde vært Man i Liverpool da?
0: Det hadde jeg nok kanskje sett. Ja. Men det er mest fordi jeg vet at det er kamp som det kan være stemning, og det kan være noe som skjer.
3: Ja. Men ser du heller, la oss si da, en ganske god eliteseriekamp da, så ser du heller Rosenborg-Brann i stedet for Liverpool United, tror du?
0: Når Liverpool United hadde jeg mest sannsynlig sett med mine venner som er United. Derav hadde jeg sett Liverpool United.
3: Men kanskje, hjemme, sitter du hjemme alene da?
0: Da hadde jeg faktisk nesten heller kanskje vurdert Rosenborg iblant, ass.
5: Ja, jeg hadde gjort det. Jeg hadde kjørt Mac'en,
0: så hadde jeg kjørt dobbelt, ja. Men jeg vet ikke hvordan jeg skal ordlegge det, men jeg klarer ikke å investere meg så mye i Premier League akkurat nå, ass. Jeg synes produktet er gør kjedelig akkurat nå. Ja, du har liksom et par historier som er dritkul å følge med på, men så dabber de av mens sesongen går.
3: Ja, kanskje det er championship er med for dere.
0: Det er nok
3: mer. Jeg kan lage en liten startpack for dere.
0: Tusen takk, det er veldig hyggelig.
5: Da må du kjøpe Viaplay-abonnement til oss alle.
4: Ja, det er TV2 Play på Elitserien, det er jo billigere.
0: Ja, men TV2 Play suger
5: snart. Nei, kødder du eller?
0: Ja, det er jo...
5: Hva er det så jævlig destruktiv, sånn der ultra...
0: Det er sånn du vanligvis er.
5: Som bare skal være hate på alle.
0: Nei, jeg synes bare at det er synd at man ikke bygger opp produktet Elitserien mye mer.
5: Jeg synes du bygger opp kjempe...
0: Ja, men jeg vil at det skal være dekning før kamp. Jeg vil ikke...
5: Men de har jo det.
0: En gang iblant, ja. På store kamper.
5: Nei, ikke det hele tatt. Nesten hver søndagskamp 14.30 så har de sendingen før.
0: Ja, men så ser du i forhold til Viaplay som har full dekning på alle Premier League-kampene.
4: Men du har jo fotball ekstra da, hørte du?
5: Og så har du fotball...
3: Men jeg vil skyte inn på Viaplay der, at de er grusomme på å dekke Premier League. Og det er ingenting i championship når det er mange championship-interessert i Norge. Kasper Wikstad la ut et table prediction før Premier League. Og så i tillegg...
5: Ja, sorry. Det var
3: tappet. Og så i tillegg... Hvor var jeg?
0: Nei,
3: championship. Ja, men ja. Og så i tillegg til det, så er det sånn at i Premier League, så la oss si, hvis det er en ny kamp, og det er flere ganger, det er et stor kamp, så la oss si Leicester, hvis det er Leeds mot... Ja, la oss si Everton da.
0: Ja.
3: Så er det ikke noe dekning for det på en fredag kveld.
0: Men det er jo samme med TV2 Play.
3: Jo, men det er helt sykt når det er Premier League. TV2 hadde alltid
0: det. Jo, men det er det vi snakket om også av lufta i sted. Den der anglifiseringen, at sånn, men engelsk fotball er så fantastisk, engelsk fotball er fantastisk. Den begynner jeg å miste litt. Jeg synes ikke engelsk fotball er så fantastisk akkurat nå. Det er bare, produktet blir bare, det er så sykt mye penger i det. Og nå høres jeg at jeg er sånn, antikapitalist og alt sånt. Men det er så mye penger i det at kjærligheten forsvinner litt, føler jeg.
3: Det blir jo litt mye, ja, det kan jeg se.
0: Men jeg har begynt å få samme forhold til Champions League også. Jeg synes ikke det er like gøy. Det føles ikke som... Sluttspillet, ja, det er dritkult. Men tirsdagskamp, da har jeg mest sannsynlig noe annet å gjøre, så da gjør jeg noe annet.
3: Men det er litt gøy, for det er veldig ofte veldig mange Champions League-kamper samtidig, da. Og da kan du ha et målshow i hvert fall, eller være litt sånn...
0: Og det er nok også fordi jeg synes det er... Et målshow kan jeg godt se og kose meg med når det er Champions League. Men jeg til sjelden jeg setter meg ned og ser en tilfellig Champions League-kamp, hvis ikke jeg investerer den personlig. Ja.
4: Jeg bare tenker, hva er det du vil ha?
0: Jeg vet ikke. Jeg tror det bare er at jeg føler liksom alle historiene som liksom skal presenteres i fotballen da, dør ut ganske fort. For det er sånn, da snakker man om det hver eneste kamp det laget spiller. Om at de har en eller annen streak de følger, eller et eller annet nytt konsept, når måten de spiller på. Og så dør det ut, og så skal det bare være en ny historie hele tiden. Og så er det egentlig aldri noe mer enn bare at man pusher bare et nytt narrativ hele tiden.
3: Det er jo så astronomiske summer at man mister jo litt, at jeg skjønner at det føles, eller det er mye nærmere, men det føles også mye nærmere Elitserien.
0: 100%.
3: Og da kan jeg forstå det. Så det er ikke at jeg skal sitte og disse det for hva dere liker
0: ikke. Men det, nå
5: det
0: har vi bare...
5: Det skal jo sies at Elitserien har jo tatt av det også da.
0: 100%. 100%.
5: Ja, men det er jo en stor forskjell da, men sånn...
3: Det kommer jo ut etterpå, men det har vel aldri vært bedre.
0: Nei, absolutt ikke.
5: Men norsk fotball har jo ikke vært bedre heller.
0: Nei. Og det tenker jeg egentlig er en god overgang inn i norsk fotball.
5: Ja.

0: Der fikk du HC med Eurodan.
1: Nova FK, du hører oss hver søndag her på radio.
2: App. Ikke hver søndag.
1: Hvilke søndager da?
2: De som ikke er her.
1: Sånn. Nesten hver søndag her på Radio Nova, klokken 14-15.
0: Vi snakket litt om at norsk fotball aldri har vært bedre, og det har jo også blitt vist på kontinentale turneringer. Og Rasmus, hva det som har skjedd?
3: Dette ble en fin overgang, for nå har vi snakket om norsk fotball mot internasjonal fotball, og Champions League, engelsk fotball er død ut. Men la oss snakke om norske lag i Europa. Det har jo vært masse kamper denne uka. Fem norske lag vel, som har vært ute i ilden.
0: Yes, det virker sånn.
3: La oss begynne med tirsdagskampen da. Viking mot Dynamo Zagreb.
0: En utrolig vanskelig bortebane.
3: Ja.
2: For et comeback.
3: Og for de som ikke har så dere kampen, gutta.
0: Jeg så den kampen.
3: Ja. 2-0 til Dynamo ganske tidlig der.
0: Det var vel etter 10 minutter så er det 2-0 Dynamo.
3: Det her blir tøft. Det her blir tøft. Men Viking, de har jo gjort det her i flere år nå. Ja. De ligger under, og så kommer de tilbake. 2-2 borte der, det er faktisk helt
0: spimmelt. De spiser spimmelt seg sakte, men sikkert inn i kampen din og tar kontroll.
3: Ja, så det er helt spimmelt.
0: Og så er det jo samme to som gjør det hver gang. Det er Petter Kristiansen, og det er Zlatko Tripic. Ja. Igjen som leverer.
3: Kan vi snakke om Tobias Moy?
2: Ja, jeg skulle til å si det. Å, fy, det er jo to assist av Tobias Moy. Helt enorm.
3: Han er så god,
2: han. Men han er jo, hele gjengen her er jo linka vekk, ikke sant?
0: Ja.
2: Er
0: jo, jo, men...
3: Men Besiktas har lagt inn bud på han
0: ja.
3: Tidligere.
4: Oi, har de... Ja.
3: Og da så var det vel, før den kampen.
2: Så det titter.
0: Da var han vel hvit strengt tatt på det bildet.
3: Ja,
0: han var
3: sånn AI-bildet.
2: Ja, de kommer til å bli sjokka av spilleren de får, tror jeg.
3: Ja.
0: Men angående bare det du sier, at hele laget er linka vekk, Chris Valle.
2: Nei, så det er jo Austbø, at han ennå er der, er jo helt sykt, egentlig.
0: Det er det jeg skulle si. Ja. Det virker jo som hele laget har vært linka vekk forrige sesong også. Og så har alle sammen blitt.
3: De klarte å holde,
0: de klarer å holde på laget sitt nok en gang.
3: Mm. Og så må du jo selge Eivind Øystok på et eller annet tidspunkt.
0: Ja, selvfølgelig. Men det virker som det er et prosjekt som spillerne veldig kjøper inn i. Ja. Litt sånn som Bodø/Glimt var. Og så sleit jo Bodø/Glimt med at de selgte etter hvert. Og så viser at Bodø/Glimt kunne kjøpe alle spillere og bare visste hvem som var best.
2: Ja. Mm. Det blir spennende å se. Jeg tror det smarteste for de er å selge en av dem.
0: En må gå.
3: Ja, de må jo se.
2: Fordi det kan også brukes på å investere i resten av laget. Også bygge på det fundamentet de har nå. Men Falkner er jo veldig særlig ikke at det er Køben. Og Wrexham, faktisk.
3: Ja, Wrexham.
4: Men det er sånn at det er mye penger hvis de får til å kvalifisere seg.
3: Er det mer, hvis de klarer Champions League,
0: ja.
3: Altså, jeg klarer nesten ikke å si Viking i Champions League. Men hvis de klarer det, da er jo det mer lukrativt å være der enn å dra til København som ikke har, for eksempel. Da.
2: Men det er jo veldig kort. Du må tenke seg å
3: spille. Og du får en dritmyr spennende.
2: Ja, men du tjener jo gjerne mye spennende i Køben også.
0: Men hvis vi sier de selger Falkner da, så har de Bjørsol, som har vært veldig solid kampene Falkner ikke har spilt det.
3: Ja, han er jo mer bekk da.
0: Jo, men altså, de har dybde. Se, de har Kvia Egeskog på midten, som også, ikke sant, hver gang han kommer inn, virker som han egentlig burde spille fast.
3: Ja.
0: Altså, det er et sykt dypt lag.
2: Det er jo egentlig den beste norske...
3: Ja, faktisk cred til ja. Viking, altså. Hvordan de har drevet.
2: Det er, men det er altså beste norske... produktet egentlig å ha i Champions League for oss. Det heter jo faen meg Viking.
3: Ja,
0: ja, det er sånn som når vikingur var der på Island.
2: Ja. Det burde jo egentlig vært i for lenge siden.
3: Men se så mange egen utviklet spillere de har også da. Som det kommer opp, og det kommer opp nye hele tiden. Du har Tobias Moya, Simon er vel egenprodusert, Fuglestad som kan bli jævlig god, Edvin, Øsbø.
2: De er også veldig smarte hvor de rekrutterer da. Altså Henrik Falkner kommer fra
3: Tønsberg.
2: Ja, og han hadde jo ikke fått spille i Sandefjord engang.
3: Nei, nei.
2: Så det var jo jævlig.
3: Og så dro til Tønsberg liksom.
2: Ja.
4: Mm.
2: Så det, nei, han var i Tønsberg og så i...
3: Men så dro han tilbake til Eik.
2: Ok, det er jo forskjell nå.
0: Men hvis man ser på da med Glimt også da, og det er jo det det veldig tydelig viser at de som tør å satse på egne produkter...
3: Egersund var det, sorry. Ja, unnskyld.
0: De som satser på egne produkter ender jo opp med å faktisk komme en vei.
3: Mm.
0: Det er jo en, burde være en lærepeng til, sånn som Vålinga da, som satser alt for lite på Oslo gutter, at når du konsentrerer mye av talentet inn i laget og bygger eget, så bærer det frukter.
2: Men de har sånn jævla god core med Bell og Tripic og Askelsen. Ja. Bare,
3: du har en sånn kjerne der.
2: Ja, du har den der kjernen der med rimelig høy klasse, de kommer ikke til å gå haugen nå egentlig.
0: Ja, og Peter Kristiansen.
2: Ja, de kommer jo ikke til å gå noe sted. Altså, jeg kan se for meg Zlatko liksom kunne gått til Tyrkia. Nei, liksom,
3: begynner
2: å bli så gammel. Og jeg tror,
3: han har barn. Og,
2: ja, han finner jo ikke noe penger da.
0: Jo, men han vil jo sikkert på et tidspunkt være sånn, nå er jeg fornøyd, nå er jeg her. Barna mine går på skole.
3: Jeg tipper han har tatt den beslutningen allerede.
2: Men du glemmer litt av Bell kunne jeg. Jeg kan kun sånn 28 nå.
0: Bell kan helt fint gå.
2: Jeg føler han
3: har jo gått tidligere. og så komme tilbake.
2: Ja, men jeg føler han har vært i norsk fotball siden jeg var født.
0: Men det er jo på en måte det som kanskje hemmer norsk fotball aller mest, da, føler jeg, er at vi selger spillere ut, de flopper i utlandet, og så kommer de tilbake. Mm. Og selvfølgelig, det funker med Joe Bell. Men det er så mange de ikke funker med.
2: Det er veldig mange med, nå sa du altså Joel Emuka tilbake til Bodø/Glimt også. Det er veldig mange av de Bodø/Glimt-guttene.
0: Som har vært elendig i utlandet, ikke sant? Gaia Sai tilbake til Vålerenga også. Veldig spennende signering, men...
2: Men det er litt annerledes, den er litt annerledes da.
0: Jo, men poenget er, vi fortsetter med den at vi skal hente tilbake spillere. Ole Selnes kom tilbake til Rosenborg. Ja. Har, ja, folk mener at han er den beste midtbanespilleren i Eliteserien, men i fjor var han ikke det i det hele tatt.
2: Han har et ganske høyt toppnivå da.
0: Det har han absolutt, men Tetti kom tilbake, Henriksen kom tilbake, Kjellbredt kom tilbake, ingen av de funket. Ja,
2: men de tre var også, Svensson. De var ferdig.
0: Jonas Svensson kom tilbake nå, skulle bli den beste spilleren i Eliteserien, har absolutt ikke vært det.
4: Folk snakker om at Broholm kanskje kom tilbake.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja. Nei, han har dratt til Nederland nå.
4: Ja, jeg
2: dro
4: så det.
2: I går eller noe.
4: Jeg ble lånt ut.
2: Nei, jeg tror jeg kjøpte. Okay.
0: Men poenget er jo at er det kanskje noe av det som kan være med på å hjemme norsk fotball, at man alltid skal hente tilbake disse gamle traverne?
2: Det skader jo produktet litt, at det er en trend at bare folk kommer tilbake til gode, trygge Norge.
0: Ja, og så ser man jo at vikingene, at Vålinga, at Rosenborg, at Brann spesielt henter mye gamle helter tilbake, mens sånn som Vikingglimt henter også tilbake, men de henter spillere som fortsatt er i en god alder.
3: Ja.
0: Og det tror jeg er en stor forskjell.
3: De henter ikke Kjartansson, liksom?
0: Nei, de henter ikke Kjartansson. De henter en Vuka da, som ja, ok, spennende, men i motsetning til at Rosenborg henter Jonas Svensson. Det er to helt forskjellige spillere.
2: Ja, men jeg vil si at før vi hopper over til resten av de i Europa, jeg føler liksom at Selnes er liksom, han var ikke ferdig når jeg hentet han.
0: Nei.
2: Det var Tetti, Henriksen og Per Sina. Ja, men det er det. Det må få betalt, ikke sant?
0: Det er jo det poenget mitt er at de klubbene henter jo kun tilbake eldre spillere som ikke funker, mens det virker som Glimt og Viking i hvert fall prøver å hente spiller fortsatt er på sitt beste.
2: Ja, ja, ja.
0: Men Rasmus, hvilke andre lag som har spilt Europa?
3: Kan vi først da... Nå er jo Viking favoritter til å gå videre.
0: Ja.
3: Er vi enige i det?
0: Ja. Mest sannsynlig.
4: Ja, hjemme.
0: Men du skal jo ikke skrive av Zagreb, det er jo en klubb som har mye mer erfaring med dette.
2: Ja. Ja. Blir fullpakka ned i Stavanger nå da.
0: Å, ja, absolutt. Og der, jeg tror, ikke for å vri dette opp på supportkultur, men der tror jeg nok de kommer til å få sjokk av Zagreb bortesupportere kommer nok til å kjøre over.
3: Tror du det?
0: Ja, ja, ja.
3: Men det var ikke stappa i Zagreb da?
0: Nei, men de som drar til Norge er mega dedikerte.
2: Så er det ikke så stor borteseksjon.
0: Og den borteseksjonen kommer til å sprenge som faen.
4: Ja.
0: Men ja, Tromsø har jo også spilt.
3: Ikke Bodø først?
0: Selv Tromsø.
3: Ok, ja, Tromsø spilte mot Brighton. Conference League.
2: Enormt 0-0.
3: Ja, 0-0 hjemme.
2: Og Larsen skulle egentlig ha skårt også.
3: Heinausen?
2: Ja, litt dårlig. Han har ikke skåret på den mot Barthold Bruggen, alene mot keeper. Men han driver og klusser med ballen, får en dårlig touch. Haugård, enorm kamp.
0: Han er god.
2: Veldig god. Mm.
0: Og dette etter å ha solgt sin desidert beste spiller, som er for så vidt også, jeg har så troa på han.
3: Men han også, ikke, altså Jens.
0: Jens Hjertedal.
2: Jens Hjertedal og Tobias Guddal.
3: Mm. Nei, Jens,
2: begge to.
0: Så det sier jo nok en gang om denne
3: dommen. Men se på rekrutteringen da. De hentet Mathias Sønnesen.
0: Dette snakket vi om i Elise-spesialen. Ja. Når de selger Guddal, så kommer Mathias Sønnesen og kunne komme inn og være god. Han
3: får tid til å spille seg inn i systemet.
0: Akkurat det som har skjedd.
3: Ja. Han blir ikke rushet inn. De har liksom en plan. De vet at, ok, Kinté blir solgt i sommer. Guddal mest sannsynlig solgt i sommer. Ok, vi henter dem nå. Så får han trent seg inn. Kjent på kulturen. Og så er han klar når han først må.
0: 100%. Og det er, sier så mye. Og det er samme rekrutteringen som Glimt og Viking også har gjort. Ja. Vi vet at de kommer til å måtte selge. La oss hente inn et alternativ som
3: en
0: er klart.
3: En dag er det Risnes sin sjanse.
0: Oh, fuck off.
3: Kanskje om fem år.
0: Den kommer aldri til å skje. Det er den dummeste avgangen han spiller noen gang.
2: Men 5 eller 6 år kanskje, hvis han er heldig.
0: Så kan han få debutere på
3: Europaspillet
0: eller sånt.
3: Ja. Men kan vi ikke ta Glimt av da?
0: Jo, vi kan ta Glimt.
3: Fordi jeg synes det var en jævlig kul kamp.
2: Jeg bare skyter inn chatten. Jeg er syk. Austin Larsen, bare at han har bare tatt det nivået i år.
3: Ja, han er så god.
2: Han har no nothing, synes jeg, for det var liksom.
3: Ja, Tromsø er så, jeg får gå ut, jeg vil snakke om Tromsø.
4: Også, faen, ja, den Gjertrud Dahl, når de stelte den, hvor mye fikk de for den?
0: Det var mye, jeg lurer på om det var.
3: 100 pluss.
0: Det var 100 pluss, jeg lurer på om 140 eller sånt, ja.
3: Kinté solgte for 70-80.
0: Ja.
3: Guddal 50.
0: Faen, det er business, ass. Og så har de ikke gjort noen store kjøp
2: heller. Litt kjedelig at han gikk til Sparta bra, synes jeg. Men, nei, de har ikke reinvestert pengene, men det er noen god stund i vinduet.
0: Det er ikke lenge siden de solgte Malik Diofeller. De pengene ligger fortsatt sikkert og venter.
2: Ja, ja. Men det er jo, de har sikkert en klausul på at de fikk noen penger når de ikke solgte Vestham også.
0: Men Rasmus, Glimt, fortell.
3: Ja, Glimt spilte mot Nek. Jeg gidder ikke å uttale det andre. Jeg skjønte ikke.
2: Kjempespennende nederlandslag. Skårer så jævlig.
3: De har jo hatt en lik historie som Glimt.
0: Ja.
3: Men kan jeg si det?
0: Sure.
3: Det er kult at de skal spille så offensiv fotball og sånn, altså Nek.
0: Ja.
3: Men det er fryktelig naivt, altså.
2: Ja,
3: må dere bare rushe frem og bare
0: sånn jeg har skjønt det, er ikke hele tanken at passet skal alltid gå forover i banen, passet skal aldri spilles ball bakover.
3: Og så spiller du med trebacks, og da, de wingbackene, de er angrepsspillere. Så det er liksom tre forsvarsspillere, og så er resten angrepet. De skal angripe.
0: Men de har, jo aldri, de har jo aldri vært bedre, da.
3: Nei,
0: det er det beste de har levert.
3: Men det funker jo, ikke mot laget som Glimt, da. Andreas Helmersen, fy faen for en kamp, ass.
0: Ja.
3: Han er så god.
2: Ja, altså, ganske sykt at de, jeg forventet egentlig en ny overgang på ny spiss, men at han bare tar det nivået nå. Mm.
3: Men de har jo Brynnelsen også, da.
0: Ja, det er jo nok en gang som den Tønnesen overgangen, da. Du har hentet en spiss som du vet sitter klart, at når spissen min går, så har vi en ny.
2: Og tenk at han var dupe fors med.
3: Ja, tre år siden.
2: Tre år siden
3: i fyr, ass.
2: I Raufoss.
3: Spilte mye kul musikk.
0: Han kunne vært med F, han hadde du rekruttert litt bedre, i stedet for å spille i Glimt.
3: Ja, det hadde vært bedre for
2: ham. Men, igjen da, vi er ikke sjokka at Glimt leverer.
3: Nei.
2: Men brann 1-1.
4: Men kan vi bare gå tilbake og blink, det er bankers nå.
3: Ja, det er det.
4: Det er bankers.
3: Glimt er bankers. Men Nek, kult lag. Jeg skal begynne å følge. Jeg hadde ikke hørt historien deres før nå, men jeg skal begynne å følge med.
2: Jeg har følt litt de på Transmart sånn da, og jeg liker litt, de rekrutterer veldig, det blir veldig nisje nå da. Men de rekrutterer veldig smart, for de har signert en del sånn nederlender i år, så bare, de har bare vært litt sånn ringrever der nede i Nederland en stund.
3: Ja.
2: De skal bare komme og fortsette å gjøre det. Men brann 1-1 mot Pauk er imponerende.
3: Men jeg vil spille videre på det. Fordi jeg hadde tenkt at de henter mye spillere som er liksom unge talenter, men de henter jo masse sånne spillere som har falta litt. Emre Mår spiller der.
2: Ja, han kom på lån i år. Ja.
0: Fantastisk kult å se.
3: Og så er han tidligere Ajax-stopperen, nå husker jeg ikke navnet hans.
2: Vieger eller noe sånt.
3: Ja, noe sånt. Som har jævlig talent, og så ble han dritskadet, kneskadet, og nå henter de han da, får en ny karriere der.
2: Nei, nå tenkte jeg feil. Nå tenkte du på Per Skurs.
3: Ja, helt riktig.
2: Han har vært free agent i et år.
3: Vi kan ta litt til, Jakob. Vi må snakke om...
0: Vi går videre, skal vi snakke litt mer om Eliteserien etterpå.
2: Okay.

0: Der fikk du sykkelvekteren med 13-12.
1: Det er nå FK, og vi er live inne. Vi har utgående reporter på Nordpolen. Mommi, hva skjer på Nordpolen?
2: Derby mellom pingvina og isbjørn. Det er 1-0. Isbjørna.
1: Og vi har også med oss utgående reporter Jakob på Madagaskar. Og hva skjer der?
3: Nei, det er ikke til å tro, Erlend. Det er også pingviner her. Og de spiller mot en løve, en giraff, en flodhest og en zebra. Jeg tror ikke mine egne øyne.
1: Nova FK, vi er der det skjer.
0: Det er helt korrekt. Nova FK, vi er der det skjer. Og det er jo ikke bare Tromsø, Glimt og Viking som har spilt i Europa. Det er jo to andre lag, og Chris Valdu snakket litt om det ene. Brann møtte jo PAOK.
4: Det er ganske sykt. Egentlig da, med tanke på hvor mye vi trasher Brann i denne radio.
0: Det er jo helt fortjent på grunn av folka.
4: Ja, det er på grunn av de jævla bergenserne. Men enormt resultat. Det har begynt å bli litt bra igjen etter hvordan han kom inn. Sykt at han kommer tilbake også, egentlig. At ikke han ventet på noe bedre. Selv om han var veldig særlig linket til Malmø.
5: Og Rosenborg.
4: Ja, men jeg tror han heller vil ha Malmø-jobben hvis jeg skal dønne ærlig. Men
0: det er jo kanskje litt tilbake til det vi snakket om i sted, med at det kommer hjem til Trygge Norge og vite akkurat hva jeg kommer til. Da. Og han er jo alltid elsket i Brann.
4: Han er alltid elsket i Brann.
5: Han er jo Mr. Brann, synes jeg.
4: Men de har ikke spilt uendelig så jævlig bra etter hver gang etter alle kampene, men de klarer bare å vinne hver gang nå,
0: ja.
4: Som er imponerende.
5: Ja, de har ikke vært så gode i ligaen da, etter han kom.
4: Nei, men de har jo vunnet mange flere kamper.
5: Kampene mot Vålerenga, blant annet.
0: Muligens, jeg lurer på om de 3-2 for Vålerenga eller sånt. På hjemmebane.
5: Lade 3-0 til Pesse, eller?
0: Ja, det var skvært. Hadde Brann. Nei, og Rasmus.
5: Så faen ryker man mot Hamkam.
0: Det er pissen. Men før vi går over til vårt aller kjæreste Vålerenga. Lillestrøm har jo også dessverre spilt i Europa. Rasmus, tanker.
5: Skal være helt ærlig, så ikke kampen. Men jeg har sett på Twitter. Altså noen med X. Men jeg kaller det bare Twitter her. Tydeligvis en dårlig kamp. De skal jo slå, det er jo albansk motstand. Tydeligvis så skal det være mye bedre enn det laget der. Men
0: jeg tror de klinktar på hjemmebane, altså.
5: Ja, Lillestrøm
0: eller? Ja, Valserlåren.
5: Ja, det tror jeg. Fordi det var skuffende at de ikke klarte å vinne borte. Ja, og folk sa det var helt ræva.
0: Jeg tror det er fullt mulig at vi får alle fem norske lag videre, altså.
5: Det er så sjukt å tenke på.
4: Det er helt ellevilt.
5: Ikke Tromsø.
4: Lite,
0: okay, uten, nei. Ja, Tromsø, ja. Men
4: ikke Brighton.
0: De fire andre, da.
5: Hvem vet? Men det er ikke så sykt, da.
0: Det er ikke
5: hvis vi har to lag i Champions League. Det seg selv er helt spinnevilt. Norske lag i Champions League.
4: Vi er bedre enn Sverige nå, og vi skal bli bedre enn Danmark.
5: Vi er bedre enn Danmark.
0: Ja, er vi ikke nesten bedre enn Danmark?
5: Jo, vi er bedre enn Danmark.
4: Jo, vi er like ser, der.
5: Men det er litt sånn hvordan man måler det.
0: Vi er bedre internasjonalt for landslag per nå, og vi er bedre ligamessig også, tenker jeg.
5: Hvertfall hvis man ser på topplagene. Topplagene, men du må... Bedre enn AGB eller hva
4: faen. Men hvis vi skal ta et mediannivå, så er jo...
5: Men det er sykt, jeg har begynt å følge litt med på Superligaen. De henter jo sånn Premier League-spillere og sånn. Ja. I Norge gjør man ikke det.
0: Nei, men man begynner å komme nærmere.
4: De har mye bedre lønninger enn oss.
5: Ja, se på han som gikk til, hvor var det da? Til Premier League, nye prikkerlag. Ipswich eller noe sånt, fra Midtjylland.
4: Ja, Coventry.
5: Coventry var det.
4: Det er veldig...
5: 300 mil eller noe sånt.
4: Ja, det er 30 mil. Ja.
0: Men når vi snakker om norsk fotball...
5: Vi er ikke helt der i Norge enda. Unnskyld, Jakob.
0: Når vi snakker om norsk og dansk fotball sammen, så er det jo en ting å snakke om. Amin Shiaka er trønder, Momi.
6: Amin er trønder.
5: Ikke lenge, da.
4: Det er fin.
5: Han blir solgt for mye.
4: Til Bodø-Glimt om 2 år.
6: Du, rekord er det.
5: Ja, han blir solgt i vinter.
4: Men han er verdt hver eneste kroner.
0: Men ble han ikke det tredje dyreste kjøpet du gjør på om han ble i norsk fotball? Ja. Etter Patrik Berg tilbake og Jens-Petter Hauge tilbake eller noe sånt?
4: Ja, det sier litt.
0: Det var et eller annet sånt.
4: Det er en evig sirkel der å komme tilbake.
0: Men hvordan føles det?
7: Det føles magisk. Altså, Amin Shiaka har vært med og... Gitt trønner og nytt håp, det ja. Jakob gønna på med den Amin Shiaka-feiringen. Men altså, en ting skal påpekes, den videoen, Amin er trønder-videoen, magisk.
5: Ja, det var kul. Med ordføreren der og sånt.
7: Ordfører, Klæbo, all.
5: Men Jakob, nei, Mommi. Han var dårlig i starten han
7: også. Ja,
5: Rosenborg var jo dårlig, men han var svak.
7: Ja, kjempesvak. Han skåret 2 mål, tror jeg, før sommerferien. Og så etter sommerferien, han skåret 7 mål.
5: Men vi må

0: Der fikk dere høre Nora Roll med drittunger. Yes, gutter, gutter, gutter. Hvor kjent dere med malaysisk Premier League?
1: Så det hver helg.
2: Malaysia, jeg har hørt om det.
0: Du har hørt om ligaen?
1: Ja. Jeg har absolutt ikke hørt om ligaen. Nei. Skal være helt ærlig.
0: Har dere da sikkert heller ikke hørt om laget Johor Darul Ta'zim?
2: Kan jeg si bildet?
0: Av laget?
2: Ja.
0: Nei, okay. Lagbildet liksom?
2: Jeg tenkte med logoen.
0: Sånn ser det ut.
2: De jo, de har jeg sett før.
0: Southern Tigers heter de.
1: Ja, det kan hende at jeg har sett de faktisk.
0: De er også laget med den delt lengste streaken av seriegull. De har blitt seriemestere siden 2014, hvert eneste år. 12 ganger på rad.
2: Hvem er det som er størst da?
0: Det er likt, de deler likt sammen med ASEC Mimosas.
2: Mimosa.
0: De slo ASEC Mimosas sin rekord, som er et lag fra Elfenbenskysten. Jeg er litt usikker på hvem som leder deler med dem. Men det som er interessant er hvem som eier laget Johor Darul Ta'zim.
1: Ja, kan få gjette.
0: Dere kan få prøve å gjette.
1: Det er garantert kongen eller noe sånt.
0: Det er kronprins av Johor og sultan ved navnet Tunku Ismail Idris. Tunku Ismail Idris. Ja, det som er interessant med denne klubben er at de var en ganske bannklubb ganske lenge. De lå i tidlig malaysisk fotball, så tok de et cupgull i 1972, hvis jeg ikke er helt feil. Oi. Og så lå de i sumpen i 3. og 2. divisjon, fløyt litt mellom. Men
2: jojo-klubb i 2.
0: og 3. Jojo-klubb mellom 2. og 3. divisjon er helt riktig.
2: I Malaysia.
1: Har et land som Malaysia så mange divisjoner?
0: Ja, alle land har jo så mange.
1: Nei, men et... Malaysia liksom.
2: Det er jo et dritsvært land
1: da. Det er jo 10 divisjoner i Norge. Så.
0: Ja.
2: Det er jo bare 80 i Oslo.
0: Ja, men i 1988 så blir Johor FC, som det da heter, rykker de opp til Liga Perdana 2, som er 2. divisjon i Malaysia, og blir også seriemestere, hvor de rykker opp til 1. divisjon i Malaysia, Liga Perdana 1.
2: Oi, oi, oi.
0: Ja.
2: Nå begynner det å skje noe her.
0: Det begynner å skje ting. Så rykker de ned igjen. De blir jojo-klubb mellom 1. og 2. divisjon. Er en ganske tynn klubb.
2: Litt som Barnsley opplegg da. Oxford Barnsley.
0: Nei, altså 1. og 2. divisjon som elitserie, liksom. Oh,
2: ja, ja, det var det, ja. Okay.
0: Litt sånn Ipswich.
2: Ja, ok.
0: Som er Ipswich nå. Men i 2006-2007-sesongen så bestemmer malaysisk fotball seg for å utvide til 14 lag i toppdivisjonen. Og da blir vår alles kjære Johor Darul Ta'zim, de ble også flyttet opp.
2: Ok, så de var veldig heldige da.
0: Ja, de var heldige, de lå i toppskiktet og kom opp dit. Så skjer det sånn at de taper alt av penger. De kommer i en stor finansiell krise, og det preger også veldig resultatene på banen. Men så bestemmer Tunku Ismail Idris seg, som er kronprins i Johor-regionen av Malaysia.
2: Er det flere kronprinser per...
0: Jeg tror det er en i hver region eller noe sånt. Så kjent er jeg ikke med monarkiske systemer i Malaysia. Så.
2: Hvem er prinsen?
1: Men så det er sultan?
0: Sultan, ja. Det er sultanater. Han er sultan, ja.
2: Ok.
0: Det er sultanater.
2: Ok.
0: Men i 2012 så blir han da president av klubben. 2 år senere så blir de seriemestere for første gang. Og resten er historie. De har vært seriemestere siden.
2: Men de må jo åpenbart være jævla flinke på spillelogistikk, da. Det må jo sies.
0: Ja, og det er jo mye, de har snakket mye om dette transformative gegenpress-systemet de har spilt der, som har vært inspirasjonen.
2: Nei, slutt,
0: for Jørgen Klopps sitt egentlige system.
2: Vet du hva gegenpress er nede i Malaysia?
0: Men det er ikke et underutviklet land.
2: Nei, nei, men det er sikkert et underutviklet spiller... treningsbane og...
1: Men det er jo tydeligvis ikke det da, når de gjør det så jævlig.
3: De må jo ha dritbra gressmatter der.
1: Altså sultan, ja, sultan kjøper jo en ny stadion og en ny gressmatter.
0: Og er, jeg tror ikke dette har noe med at de eier en sultan. Jo. De kan ikke ha noe med det.
1: Men det er kjøperklubb.
2: Det her må jo være noe spirituelt da, åpenbart. Det er jo åpenbart. Sultan har gått liksom til den elefanten man ser i boka når man lærer om Buddha. Du...
0: Det er hinduismen, det er feil religion du først og fremst er på.
2: Du sa du ikke var ekspert på religionene i Malaysia.
0: Elefanten er i hinduismen, Buddha er i buddhismen.
1: Ja. Malaysia, hvis ikke jeg tar fæl.
0: Ganesha,
2: vi er fotballpodcast, ikke...
4: Ikke religion.
2: Ikke religion.
1: Jeg tror vel det er islam det går i, ja, Malaysia.
0: Det tror jeg altså.
2: Det er det, ja.
1: Det er islam det går, ja, i.
0: Men det siste jeg skal si til dere, før vi skal ta et farvel til vår kjære Johor Darul Tazim.
2: Jeg var bare rasist i dag, egentlig. Ja. Ja, egentlig det var jeg, tok jeg antag... Det var jo bad.
4: Ja, de er underutviklet, ass.
2: Ja. Det er en, nok, da.
1: Kjem en offentlig beklagelse.
4: Malaysia er jo ganske bra land.
2: India er også ganske bra land, men Malaysia, noen steder.
4: Jeg spiller jo GeoGuessr.
2: Nei, nå
4: skjønner jeg. Og Malaysia er ganske fint.
1: Et bra land, noen steder.
0: Ja, men, de bildene som kommer på Google Street View er jævlig bra.
4: Ja, men det er ganske...
0: Men det jeg skal si dere er...
1: Mye cash i Malaysia.
0: De har faktisk også, fra 2016 har de vært det mest heide på laget i Malaysia.
2: Vi har en jævla bandwagon, ass.
0: Og de er det nest mest, altså malaysiske laget, og de er nest mest heide på alle lag i Malaysia. Bare slått av Manchester United.
2: Åja, de spiller mye preseason der faktisk, ja, de har gjort det mange
0: Da er det skuffende at du ikke har fått med deg mer. De har garantert spilt mot våre kjære
2: venner. Jeg har sett Southern Tigers,
0: Tigers,
2: ja. Jeg har sett Southern Tigers sin logo før, det har jeg, for jeg følger jo med på ball,
0: gutta. På malaysisk ball.
2: Ja, gå,
0: og når du har sett veldig mange med hijab på tribunen, så har du tenkt at dette var et buddhistisk land.
1: Men vet du om de får komme på tribunen?
0: Ja, det vil jeg tro.
2: Men altså, er det noe, vet du ikke noe om den overgangslogistikken deres etter 2014 da?
0: Jeg kan ta en liten...
2: Eller før, når han tok over i hvert fall.
0: Når han tok over?
2: Jeg vil jo tro at her har det kommet inn en rekruttering eller to. Nå sulte han komme inn.
0: For det første så får de plutselig en ny stadion til 40 000.
2: 40 000.
4: Med
2: plass
0: til
4: 40 000?
0: Ja.
2: Og jeg tenkte, det her var...
0: Og så begynner de å hente litt... Så begynner de å hente litt spanjoler. Dani Guisa og Simone Del Nero.
2: Du, ja! Der har jeg sett, de har jævlig mange spansker.
0: Ja,
2: jeg har sett på Twitter. Georgi nei, det er kanskje Indonesia han har vært i. Men jeg har sett det på Twitter, de har jævlig mange spansker.
0: Men så skjer det jo store ting i 2013 også, hvor de henter César Ferrando Jiménez, tidligere Valencia Atletico Madrid-trener.
1: Selvfølgelig må du ha en.
0: Og han har jo da en liten effekt, men så kommer Bojan Hodak inn, kroater, som har en fortid i ganske små klubber egentlig. Men senere har også blitt U19-landslagstrener for Malaysia.
2: Dette er litt sånn, det var sånn Browning spilte i Everton, spilte han så mange år i Kina at han ble kineser. Bare.
0: Det er litt sånn, ja.
2: Det er litt sånn, det minner litt om at Qatar hentet jo en dude som skulle trene hele generasjonen tiki-taka. Det var sånn de spiller VM nå, ikke sant? Det minner jo litt om det egentlig. Bare de hentet en defensiv dude fra Valencia og Atletico.
1: Men se for den neste generasjonen med malaysiske spillere, da. Fy faen.
2: Ja, det kan jeg se for meg ligger langt ned på FIFA-rankinga.
1: Nei, men ring Infantino så ordner jeg med det, så. Ja, det blir VM i Saudi-Arabia.
2: Det blir så jævlig fett med VM med alle land. Jeg gleder meg så sykt.
1: Et skikkelig
2: verdensmesterskap. Alle skal med, for det er rettferdig, og det har vi lært på mot etter skoletid.
0: I troppen til Malaysia så er det en del spanjoler. Vi har noen iranere. En fra, hold dere fast, ekvatoriansk Guinea. De har en del argentiner og noen andre. Og så er det en engelskmann ved han, Hong Van.
2: Ja, det er ok. Engelsk, jeg sier det.
0: Ja. Nå skal dere få høre Space Station med Lightspeed.

og de kubber mens jeg kubber timer. Jeg besvimer når de rir en ny dag. Attityder styrt av algoritmer. Jeg har syner styrt av endorfiner. Og de skubber når jeg lager stier. Og jeg stuper når de lager stiger. Attityder styrt av algoritmer. Jeg har syner styrt av endorfiner. Tusen ganger til vi blir tusen år. La meg flyte uten å falle utenfor ruten. Vi speiler oss i når vi er utenfor. Lupen går til vi blir tusen år. Tusen ganger til vi blir tusen år. La meg falle uten å flytte utenfor ruten. Vi speiler oss i når vi er utenfor. Lupen går til vi blir tusen år.

A quiet place we have to go.

0: nyheter?
1: Har du noe medisin?
2: Ditten dein?
3: Ey, hva faen skjer, broder?
1: Faen, jeg får ikke puste.
4: Shit!
5: Yo!

0: God dag!
1: God dag!
2: Hei!
1: Dere hører på Kurator. Jeg heter Paula.
2: Jeg heter Anna.
0: Og jeg heter Mathis.
1: Og i dag så skal vi snakke om noe temmelig spesielt og viktig innenfor musikken. Stort for oss. Stort for veldig mange.
2: Alle.
1: Ja, Anna, hva er det vi skal snakke om i dag?
2: Vi skal snakke om et verk, et album, som kom ut for 10 år og 3 dager siden. Nei, jo, 3 dager siden.
0: Torsdag, fredag, lørdags. Ja. 3 dager.
1: Det, på torsdag 20. august så var det 10 år siden Frank Oceans nyeste album, Blonde, kom ut.
0: Det kom altså ut 20. august 2016, eller 2016 som de kule sier det, som jo er lenge siden.
2: Det begynner å bli en stund siden. Hvem var du i 2016?
0: Jeg var en ung og utforskende gutt som utforsket mitt forhold til rus og alkohol.
2: Og du, Paula?
1: Jeg var en ung og utforskende liten snutt, jeg også. Bare at jeg utforsket legningen min.
0: Og du, Anna?
2: Jeg var en ung og utforskende sjel som utforsket mitt forhold til biler, svømmebasseng og klær.
1: Og det passer jo fantastisk, fordi alt det vi gikk gjennom i 2016, det er nemlig mange av de temaene som kommer opp i det albumet her.
0: Åh, det gleder jeg meg til å høre om. Men først har jeg litt lyst til å lære mer om denne mannen.
1: Han Frank Ocean.
0: Frank Sjø.
3: Frank Ocean var født som Christopher Edwin Brough den 28. oktober 1987 i Long Beach, California. Da han var 5 år gammel, flyttet han og mora til New Orleans. Og det var her han vokste opp, og her interessen for musikk begynte å ta form. Som følge av orkanen Katrina flyttet Frank fra New Orleans i 2005 til Los Angeles, hvor han begynte å etablere seg i musikkbransjen. Her arbeidet han som låtskriver under navnet Lonnie Brough. Han skriver blant annet for artister som Brandy, Noel Gordon og Justin Bieber. I et intervju fra 2010 forteller produsenten Tricky Stewart om et nytt, ungt talent som Def Jam Records nettopp hadde signert, Lonnie Brough. Tricky Stewart beskriver han som en blanding av artister som Maxwell, Robin Thicke og Kanye West, og kalte han en ung hiphop-poet med en fantastisk sangstemme. Men forholdet til Def Jam Records ville vise seg å bli vanskelig. Lonnie Brough utviklet sin egen stemme, og i 2010 ble han del av hiphop-kollektivet Odd Future, ledet av Tyler, the Creator. Det er også rundt denne tida at han begynner å bruke navnet Frank Ocean, inspirert av Frank Sinatra og filmen Ocean's 11. I oktober 2010 legger han ut låta Nature Feels på Tumblr. Hans første låt under navnet Frank Ocean. Nature Feels blir del av Frank Ocean sin debut mixtape Nostalgia Ultra, som slippes den 16. februar 2011. Mixtapen slipper han uavhengig av plateselskapet Def Jam Records. I et Tumblr-innlegg forklarer han situasjonen, at han har lagt ut mixtapen på egen hånd, og at han føler at plateselskapet ikke fulgte opp karrieren hans sånn som han hadde forventet. Dette prosjektet setter han for alvor på kartet. Året etter kommer han ut med sitt debutalbum. Den 10. juli 2012 slapp Frank Ocean albumet Channel Orange. Albumet ble nominert til hele 6 Grammy-priser, og hypen rundt han var stor. Men etter Channel Orange ble det stille. Frank Ocean forsvant fra offentligheten. Det var rykter om ny musikk som aldri kom. Månedene gikk, så årene, og folk ble mer og mer utålmodige. Og forventningene var enorme. I april 2015 kommer bekreftelsen folk har ventet på. et nytt album og magasin med navn Boys Don't Cry. Slippdatoen kommer og går. 2. juli 2016 legger Frank ut et bilde av en bibliotekslapp med utstrøkne datoer på sin Tumblr. Og 1. august 2016 dukket det opp en mystisk svart og hvit livestream på Frank Ocean sin nettside. Vi ser Frank i et industrielt rom hvor han bygger en trapp mens ny musikk spiller i bakgrunnen. Den 19. august kommer endelig ut som et visuelt album, kun tilgjengelig på Apple Music. Var det her albumet man hadde ventet på? Frank hadde fortsatt en avtale med Def Jam, og med Endless oppfylte han de siste forpliktelsene han hadde til plateselskapet. Og så, etter 4 år med venting, kom Blonde.

0: Der hørte du Nikes av Frank Ocean.
1: Du hører på K til det era torn. I'm singing.
2: Jeg synes det er en pangstart på albumet, er det ikke det?
3: Woo! Fucking bassin!
0: Woo! Det er en fantastisk låt.
3: Jeg burde gitt en warning før det.
2: Du burde sagt det bra. Jeg har ingen måte å vite hva dere holder på med. Nei, i deres studio når jeg ikke er der.
0: Men...
3: Unnskyld.
2: Men det går bra. Nei, jeg synes det er en veldig fin åpning på albumet. En av de beste låtene på albumet. Også ja. Den eneste singeren som ble sluppet på albumet.
3: Sant. Og også med en, jeg glemte det helt, det er jo en feature på denne her også.
2: Er det det?
3: Ja. I siste liksom outro-delen, ja. Amber Kaufman.
2: Hvem er det?
3: Er med å synge en amerikansk låtskriver. Singer-songwriter.
2: Ja, det hadde jeg jo visst om det var credit av hvem som er featured på dette albumet, men det er det jo ikke, som Nei. Vi skal snakke litt mer om senere.
0: Men Nikes. Nikes?
2: Ja, jeg pleide å kalle det Nikes, frem til denne låta kom. Jeg vet ikke om det bare er meg. Jeg vet jeg sier det ofte, men det er mitt forhold til denne låta, at den endret min uttale av det. Men du sier at Nike er noe annet enn skomerke?
0: Det er jo det. Fordi Nike, eller Nike, det er jo navnet til seiersgudinnen i romersk mytologi.
2: Og dette har betydning for denne sangen?
3: Det handler jo om, mest om materialisme og sånn. Og kanskje man kan tenke at han skal liksom overvinne dette materialistiske blikket som folk i hans generasjon har på livet, hvor ting handler om å ha fancy sko, for eksempel. Nikes, but the real ones.
2: Det er mest bitches som vil ha det, da.
3: Ja, ja, så klart. Som man vet, så er det alltid bitches som vil ha Nikes. Mm-hmm.
2: Men er det sånn at, dumt spørsmål kanskje, mm-hmm. Jeg har ikke lest Percy Jackson. Nei, det er romersk, ikke gresk, dette. Men... vingene, har Nike sånne vinger?
3: Altså, sensorsen som Nike-merket bruker er jo en referanse til Nike, som også da har den, det er vel en referanse til vingene, ja.
2: Ja, så da er det jo relevant i denne musikkvideoen, er det ikke
3: ja,
2: det?
3: Ja, i musikkvideoen er det nok relevant, for da har han jo også en bil som han kjører med Nike-sors på.
2: Mm.
3: Så det er masse Nike-referanser. Men det er også mange andre referanser. Ikke ja. Bare i musikkvideoen, men også i selve teksten på streaming-versjonen.
2: Ja, jeg er veldig glad i You must be on that white like Othello.
3: Fordi Othello, han er
2: Othello er et Shakespeare-stykke der en mørkhudet mann blir forelsket i en hvit kvinne. Og så er det en dobbelt betydning her der denne personen også er på kokain. Akkurat som Othello er i den filmatiserte versjonen av Othello, hvor karakteren Othello er avhengig av kokain.
3: Ja, det visste jeg faktisk ikke at det var en filmatisering med
2: sånn moderne,
3: rustematikk.
2: Det er litt som den Romeo og Julie-moderne, ja. Kanskje?
3: Ja, det kan være. Og han refererer også til Lille Havfruen. Det er masse, altså det er stappfullt med kulturreferanser gjennom hele låta, egentlig. En annen stor del av denne låta her er jo selve, altså hvordan han har pitchet stemmen sin.
2: Ja, for den var litt lys, den.
3: Ja, den har han pitchet opp litt. Og tanken som folk har gjort seg rundt det er vel at det skal reflektere litt, eller at det skal på en måte være han som yngre, altså en yngre versjon av han som forteller da, gjennom å ha pitchet opp stemmen sin. Og så i musikkvideoen så har han også en del som ikke er med på streamingversjonen, hvor han har en stemmen sin pitchet ned i opposisjon med den lysere stemmen, som kanskje kan være han som eldre, som snakker til sin yngre versjon.
0: Og det her med pitching av stemmen, det går jo igjen i flere sanger i albumen.
3: Ja.
0: Og det er jo derfor folk tror at det her er noe som handler om hans alder, på en måte, i det han synger.
2: Ja, for at liksom, og han har vel sagt også selv at dette er et slags autobiographical prosjekt som på en måte forteller historier fra hans liv. Og mye av tolkningene går vel på at mye av det handler om ungdomsårene hans, og liksom da han var yngre, som han liksom regner som en veldig god tid.

0: Der hørte du Ivy av Frank Ocean.
1: Hei. Fyllesyk du også? Vel, vi har alle vært her. Men det går bra.

0: så kan man tenke seg at det skal, det blir brukt som et virkemiddel for å på en måte vise alderen hans. Mm. Fordi han tar oss tilbake til det som, hvis man har lest et åpent brev som han ga ut på, eller som han la ut på Tumblr i 2012.
1: Jeg har lest alle brevene fra.
0: Du har lest alle brevene. Men i 2012 så la han ut en tekst på Tumblr, hvor han da forteller om hans første store kjærlighet, som var sommeren når han var 19. Da ble han forelsket i en kompis når han, i løpet av den sommeren. De var sammen hver dag. Og han forteller om at han fortalt om denne kjærligheten til kompisen sin, men at han da ble shut down. For å da få høre 3 år senere at han følte samme.
1: Men hvorfor gjør han kompisen der på det? Hvorfor gjør han sånn da?
0: Hvorfor gjør han sånn? Vel, det her var jo i 2008. Og vi vet når det tar plass utifra noen hint som Frank gir. Han snakker jo om back then, at det var en stund siden. Han snakker om We Drive to Sid's. Sid, han, hun er jo et av medlemmene i Odd Future, som Frank Ocean også var medlem i. Så det må jo være i den tida der. Og We Had the X6 back then. Han setter på en måte tidsperioden veldig klart. Og så snakker han om den her store kjærligheten som han ikke fikk. Og så pitcher han jo ned stemmen sin igjen til sin mer naturlige stemme. Når han kommer vel halvveis ut i sangen og synger I broke your heart last week, you'll probably feel better by the weekend. Det her kan tolkes til å være når han forteller, når han blir fortalt 3 år senere at...
1: Ja, og da har ikke han de samme følelsene, ja. når han får vite at personen hadde disse følelsene.
0: Og det her på en måte går i... igjen i sangen, at det er på en måte en kjærlighet, og det er litt romantisering av denne fortida og denne sommeren, men på samme tid en stor frustrasjon som han føler på.
1: Og han høres veldig frustrert ut på slutten av sangen også, når han bare begynner å skrike
0: I've been dreaming of you.
1: Ja.
0: Dreaming!
1: Og så hører man han rasere dette studio. Jeg er litt interessert i fordi Ivy, titteren, dette albumet har egentlig flere sånne titler på sanger som ikke blir nevnt i sangen i det hele tatt. Og jeg har ikke peiling på hva Ivy kan symbolisere.
2: Altså, han sier jo Ivory's illegal.
1: Ja, for det er det eneste, det er liksom det nærmeste han er, ja, å si Ivy. Ivory's illegal.
2: Men man kan jo tenke seg kanskje at det handler om en plante. Poison Ivy.
0: At det er et litt giftig forhold.
2: Litt giftig, eller at det kanskje føles litt giftig for han da.
0: Det kan
2: at
0: jo tenke...
2: dette kommer tilbake 3 år senere og hjemsøker han på en måte, når han kanskje egentlig har arbeidet seg gjennom det. Men så plutselig blir det revet opp igjen, og så må han ta stilling til det på nytt.
0: Vi ser jo på en måte han i forskjellige tidsperioder, men i liksom hvordan han forholder seg til det her forholdet da. Og at han kanskje ser noe vakkert i det, samtidig som at det kanskje ikke var.
1: Ja,
0: så,
1: for det er en veldig fin plante. Er ikke det eføy på norsk?
0: Ja,
2: jo, det er en veldig fin plante.
0: Det er en fin, vakker plante, men giftig poison ivy.
1: Akkurat som ivory, er jo også, altså elfenben, er jo veldig på en måte vakkert materiale og eksklusivt, men ja, det er jo veldig problematisk på en måte hvordan det blir
2: utvunnet.
1: Ja.
0: Det er jo også ivory. Kan jo være, det har jo også blitt brukt som sleng for kokain.
1: Ja.
0: Og at ivory is illegal, don't you remember?
1: Det betyr at de kan ikke kose seg med kokain sånn som de kunne da de var unge. Fordi nå er de voksne og i mer kompliserte livssituasjoner. Nå tolker vi veldig bra her, synes jeg.
0: Det synes jeg, virkelig.
1: Vi får nesten overtenning på tolkingen.
0: Men vi skal over fra noe hvitt til noe annet hvitt.
1: Og rosa.

0: Der hørte du Pink and White av Frank Ocean.
1: Cause look at
2: Curator.
1: She's the creative director of Nova. I like some of the greater songs. What the fuck does she know about
3: Blonde by Frank Ocean?
4: Yes,
0: vi vet alt.
3: Jeg føler vi har blitt leksikon på dette.
4: Ja, nå er vi jo i høysommeren. Eller?
3: Ja, jeg er veldig enig i det du sier, fordi jeg synes dette er en sommerlåt deluxe.
0: Det er sommerlåt deluxe, og det vet man hvis man hørte på vår forrige sending, sensommersending. Der fikk dere en liten teaser.
3: Spilte du Pink
0: da
3: and White?
0: Da spilte vi Pink and White som siste sang.
3: Ja, da var den jo faktisk akkurat 10 år gammel.
4: Skamløs selvpro.
0: Vi måtte jo feire med noe. Men Pink and White, det er en ordentlig sommerlåt. Og sånn, likt som Ivy, så er det også en låt som ser litt tilbake.
4: Den er veldig nostalgisk. Han, refererer jo i hvert fall på slutten her til noen karakterer han har skapt, som skal representere ulike deler av barndomslivet hans.
3: Ja, for dette er det, ja, dette hørte jeg du prate om, disse karakterene.
4: Ja, Shub og Danny og sånn, som er karakterer han har skapt fra Boys Don't Cry, screenplay han skrev til Boys Don't Cry.
3: Ja, ikke sant? Og så er det jo dette med at nå har vi jo vært inne i 10-årene. Han var 19 når han var sammen med denne, eller når han ikke fikk kjærlighet fra denne kompisen sin. Men nå referencer han jo spesifikt altså In the Wake of a Hurricane, som da snakker om Hurricane Katrina. Og da vet vi at Frank Ocean hadde flyttet hjemmefra og bodde og studerte i New Orleans. Som jo gir en slags indikasjon på at vi nå er liksom i college-eraen i Frank Ocean sitt liv.
4: Mm. Og han snakker vel om en venn han hadde på det tidspunktet i hvert fall. Om ting de gjorde sammen og det å kjøre bil igjen.
3: Mm.
4: Kjempestort.
3: Han er så fryktelig.
4: Han er veldig glad i bil.
0: Han er veldig glad i bil.
4: Også veldig glad i farger.
0: Akkurat sånn som du var i 2016.
4: Ja, bil, farger, basseng, sko. Men spesielt farger. Det er veldig mye referanse gjennom
3: hele hans artistry.
4: Ja.
0: Og han har et veldig visuelt språk, og det kommer spesielt fram i den sangen her. Det er veldig sånn du kan se for deg scener i hodet ditt.
3: Det er sant.
0: Mens han
3: Palm trees, Michael Jackson.
4: Jeg ser for meg palmer, Michael Jackson. Det er helt sykt hvordan det fungerer.
0: Jeg elsker den milk crates, melkekassa, for det var også en stor del av min barndom. Tine melkekassa.
4: Tenk det, at man kan han relatere, kan jo skrive til låter som en litte jente fra Trøndelag.
0: Kan du relatere til? Jeg hadde dessverre ingen bestemor som jeg kunne stjæle sigaretter fra, men jeg hadde en tante.
4: Ja. Det er jo like greit, er det ikke? Det er like godt.
0: Men han har et veldig visuelt språk, og det går jo igjen i de her fargene. Han maler et bilde.
3: Og det er både det forrige albumet hans heter jo Channel Orange. Dette albumet heter Blonde. Albumcoverene er jo nesten helt sånn ensfargede, oransje og hvite.
4: Ja.
3: Veldig mange sangtitler med farger.
4: Han hadde jo vel på Channel Orange en sang som heter White, og en som heter Pink Matter.
3: Og her er han Pink er og
4: Pink
3: White.
4: And White.
3: Oi, det har jeg ikke tenkt på at det er samme fargene.
4: Ja. Jeg vet ikke hva det skal bety, om det skal bety noe, men
0: Pink, White and Orange, det er det lesbiske flagget.
3: Oi.
4: Det er det han egentlig vil frem til.
3: Ja. Og så til slutt, shout out til Beyoncé, shout out til produksjonen, shout out til Pharrell, og vi går videre med det.
5: Many college students have gone to college and gotten hooked on drugs, marijuana and alcohol. Listen, stop trying to be somebody else. Don't try to be someone else. Be yourself and know that that's good enough. Don't try to be someone else. Don't try to be like someone else. Don't try to act like someone else. Be yourself. Be secure with yourself. Rely and trust upon your own decisions, on your own beliefs. You understand the things that I've taught you. Not to drink alcohol, not to use drugs. Don't use that cocaine or marijuana because that stuff is highly addictive. When people become weed heads, they become sluggish, lazy, stupid, and unconcerned. Sluggish, lazy, stupid, and unconcerned. That's all marijuana does to you. Okay? This is mom. Unless you're taking it under doctor's control, then it's regulated. Do not smoke marijuana. Do not consume alcohol. Do not get in the car with someone who is inebriated. This is mom. Call me. Bye.
0: Der hørte du Be Yourself av Frank Ocean. It's curator time! Det var altså Be Yourself, albumets første skitt. Og det er litt crazy å tenke på at det er så mange som kan liksom tekstene til sketsjene på Blond.
3: Ja, og det har jo blitt veldig mima, disse skitsene, fordi begge to er jo litt sånn lest opp. Det er på en måte litt sånn ufrivillig morsomt fra den som prater, synes jeg det, opplever det som.
0: Fordi det er jo dønn seriøst, men jeg tror i konteksten av albumet, så blir det morsomt.
3: Ja, det er bare veldig morsomt med en som skal moralisere over rus og alkohol på et album som sikkert referenser 10-12 rusmidler.
4: Det er jo derfor det også funker så bra med resten av albumet. At det er jo right on theme med alle de andre låtene egentlig. Det handler om å vokse opp, være i college, få formaninger fra foreldre som er bekymret for en.
0: Men er det en forelder?
4: Det er en forelder, men det er ikke Frank sin egen forelder. Det er forelderen til en venn av han. Hun heter Rosie Watson. Det er moren til Jonathan.
3: Ja, han, ja.
0: Jonathan og Frank.
4: Som dere alle vet.
3: Men det er også hun som har, som også har en sånn voicemail-skitt på Channel Orange.
4: Ja.
3: Not Just Money.
4: Yes.
3: Hvor hun snakker om at penger er ikke alt.
4: Hun har veldig gode
3: verdier.
4: Ja, gode verdier. Nei, hun formidler, hun sprer det glade budskap til alt det på seg. Ja. Sånn.
0: Og en smart dame.
4: Smart dame.
0: Ja, og det er fint å ha mødre som er smart.
3: Og så er det jo morsomt det du nevnte med at hun skulle egentlig ikke ringe for å advare om rusmidler. Hun skulle egentlig ringe for å advare Jonathan om at det er kjøttetende bakterier på campus.
0: Ja, fordi på tida her, det her ble jo tatt opp når det var meningitis outbreak.
4: Ja, i New Orleans, akkurat da de gikk på college. Så hun skulle vel egentlig ringe for å fortelle at de må passe på med ikke dele drinker og sigaretter og sånn, fordi da risikerer de å bli smittet av denne bakterien.
0: Vent, jeg beklager, jeg tror mora min ringer meg. Nå la jeg på da.
3: Ja, du kan jo ikke ta den midt i en sending, eller var det viktig kanskje?
0: Jeg vet ikke, vi kan jo... hun la igjen en talemelding da.
3: Ja, da er det jo sikkert ganske viktig.
0: Jeg kan
3: viktig,
0: jo bare spille den.
3: Ja, vi får høre bare for å passe på at det ikke er noe alvorlig.
2: Mange studenter har dratt på universitetet og blitt avhengig av narkotika, marihuana og alkohol. Hør, stopp og prøv å være noen andre enn deg selv. Ikke prøv å være noen andre. Vær deg selv og vite at det er godt nok. Ikke prøv å være noen andre. Ikke prøv å være sånn som de andre. Ikke prøv å oppføre deg sånn som de andre. Vær deg selv. Vær trygg på deg selv. Klar å stole på dine egne valg og dine egne verdier. Du vet, de tingene som jeg har lært deg. Ikke å drikke alkohol. Ikke bruk narkotika. Ikke bruk kokain eller marihuana. For de tingene, de er ordentlig avhengighetsskapende. Når folk blir dope, så blir de sløv og dum og uten hemninger. De blir sløv, dum og grenseløs. Det er alt som marihuana gjør med deg. Dette er mamma. Ja, med mindre du tar det under legen sin oppsyn, da blir det jo regulert. Aldri røyk marihuana. Aldri drikk deg full. Aldri sett deg inn i en bil med noen som er beruset. Det er det jo, mamma. Ring meg. Ha det!
6: Hand me a towel, I'm dirty dancing by myself, gone off tabs. Of that acid, form me a circle, watch my Jagger. Might lose my jacket and hit a solo one time. We too loud in public, them police turned down a function. Now we outside and the time is perfect. Forgot to tell ya, gotta tell ya I'm

0: Der hørte du Solo av Frank Ocean.
1: Jævlig på Nova forteller meg alltid. Kurator er alltid på sporten. Kurator er sånn, kurator er ikke sånn. Kompisen min i Bra Trommis sier at de lager ikke noe bra radio. Og hold fucking kjeft! Dere vet ikke en dritt! Dere er ikke i studio med kurator. Dere vet at kurator ble nominert på fuckings Prix Radio and shit. Gutta har vært Vogue-redaksjon siden I don't fucking know when! Slutt å leke med navnet deres, though! Om jeg catcher en annen jævlig snakke dritt om kurator, jeg banker faen meg dritten ut av dem! Jeg kødder ikke lenger!
2: Albumets første solo, en av mine absolutt favorittsanger, det kommer jeg si om sikkert 5-6 sanger, men dere har jo snakket om at dere synes det er vokalt veldig fint.
3: Ja, jeg synes kanskje det er, eller Ivy også er jo veldig, veldig flott, men det er et eller annet med stemmen hans akkurat i denne låten her, som treffer meg skikkelig. Jeg synes han viser seg frem litt mer.
4: Mm. Jeg tror det her albumet blir jo snakket om fortsatt veldig mye, som liksom et av de beste albumene noensinne. Men det er ikke så mye som vekt som blir lagt på stemmen hans, og hvor vakker stemme han har, og hvor mye kontroll han har over den, liksom følelsesmessig, som hvordan han viser følelsene han gjennom stemmen sin.
2: Veldig god på det.
4: Det her er så sårt. Selv om han har en veldig varm stemme, men det blir liksom sårt og litt hæst.
3: Ja, det er litt rått. Den er jo også her veldig lite tuklet med.
2: Ja, jeg tror det er noe med det. At sånn, man hører jo ikke alltid stemmen hans helt sånn som den faktisk høres ut.
3: Nei, og nå får man, ja, man hører han mye tydeligere. Rå. Hmm. Sånn som han er.
2: Jeg hadde rett og slett glemt litt at han har denne delen midt i sangen hvor han synger ikke tekst, han bare synger, liksom. Han bare
3: vokaliserer.
2: Vokaliserer, heter det.
3: Sier O og A.
2: Ja, fordi jeg synes også han har veldig bra flow, rett og slett, for å bruke dette hiphop-uttrykket.
4: Han har det.
2: Og også veldig, altså, lyrisk så er den også veldig spennende. Altså, ordet solo, det kommer jo til å gå igjen senere på albumet, men det er jo det åpenbare at det betyr solo, å være alene. Han er ikke med denne love interesten sin. Men så kan det også være det at han er så lavt nede. Han er so low, som vi kommer til å høre mer av. Men så er det også andre sånne små steder hvor solo kan tolkes som at altså, han ruller en solo, som er en type joint. Og på et tidspunkt så går det an å tolke, altså helt i starten av sangen, at det handler om at han onanerer. For det er også hit the solo er også slang for det. Og han sier også might lose my jacket og hand me a towel. Så det er litt
3: Så det handler vel om det er to ting som går igjen i denne låta.
4: Jeg trodde at han var på dansegulvet og mistet jakka si, og at han trengte en håndduk fordi han ble så svett.
2: Ja, det er en dobbelt betydning da. Men hvis man tolker den som at han er jo veldig isolert og alene i sangen, så hvorfor skulle han vært på dansegulv på en måte? Jeg tolker det som at
3: dirty dancing on his own.
2: Han er alene i
4: dancing on my own, ja. Robin.
2: Man kan kanskje tolke det sånn også. Og så er jeg en sløtt for liksom sånn der, at han har, altså i de to versene, så har han veldig sånn samme flowen og samme linjer, bare at han replacer liksom enkelte ord, sånn at han replacer Windy City med Colorado, og liksom I got that act right blir til I wanted that act right,
3: ja,
2: og så videre.
3: Ja, og act right er også en annen måte å si at man er på utkikk etter sex.
2: That's true.
3: Så han er jo åpenbart på utkikk etter noen som skal gjøre at han ikke er solo, men det virker jo ikke som at han har hverken det eller tilgang på marihuana når han er low.
2: Nei, men det er det at i første verset så har han han har ikke marihuana, men han får sex, eller han får head i hvert fall. Men det er veldig sånn transaksjonelt at han kan gi deg weed hvis du gir meg head. Mens i andre verset så har han masse weed, men da får han ikke noe svar.
4: Det er også, det er litt komisk, eller det som gjør den skitten før solo komisk, er det at den er veldig passet for rusmidler. Og så kommer solo, en sang som handler mye om rusmidler.
3: Men han er jo veldig, det synes jeg kommer fram i Solo også litt, at han er jo engstelig over de valgene han tar. Eller sånn, han har jo en konflikt med seg selv, med at han ikke da følger disse rådene han får, for eksempel. Han vet at det er dårlig for han, men han gjør det uansett, fordi han føler seg nede, og så blir det sånn en ond sirkel. Og igjen dette bildet med oksen og matadoren som slåss, og hvordan det på en måte også er han som slåss med sine egne verdier, fordi han vet at det han gjør ikke er bra. This is joy, this is summer. Keep alive. Stay alive.

0: Der hørte du Skyline 2 av Frank Ocean.
1: K-U-R-A-Tour. It's in the radio.
2: Yes, en veldig flytende sang, synes jeg. Jeg føler på en måte at jeg blir holdt litt i hånda gjennom et minne som han har. Spesielt med måten, altså den begynner så stille. Du har kun stemmen hans og på en måte fuglekvitter i bakgrunnen. Og så når man går dypere og dypere inn i dette minnet, så legges det på flere og flere lag. Og så føler du på en måte at du svømmer i et minne om en sommerflørt som han har hatt. Veldig tåkete, men samtidig tydelig.
3: Det er en tåkesang.
2: Ja.
3: Ja, men det er mange sanger på dette albumet uten trommer.
2: Ja.
3: Det funker fint, det.
0: Det funker.
2: Særlig hvis man har litt sånn UFO-lyder.
0: Ja, litt sånn tereminaktige lyder. Mm. Det går jo også, det er også et gjenvendende motiv i Blonde, det er UFO.
3: Ja, det er sant.
2: Men han beskriver seg jo selv også som en UFO.
0: Ja.
2: I en annen låt.
0: Ja.
3: Self-control. Kanskje,
2: i Self-control var det, ja. Han er en UFO. Mm. Så det kan jo være en referanse til det også. Men i den låta her også så kom man jo litt mer inn på dette med religion og hvilken rolle det har hatt i hans liv, som vi kommer til å snakke mer om senere også. Han sier jo «Till God strikes us», som i hvert fall for meg kan virke som en skam kanskje han har rundt legningen sin og altså forholdet mellom det å være skjev og det å vokse opp i et religiøst miljø.
0: Mm. Det virker som at det går veldig igjen i albumet at han på en måte ser tilbake på tid hvor han hadde veldig mye skam. Og så hvordan han ser tilbake på det nå som han ikke har så mye av den skammen lenger. Det er veldig reflekterende igjen.
2: Og at ting foregår på en måte i skjul, på kveldstid, man er alene, det er kun to personer som er til stede og som er vittne til det, og Gud da, så klart, som er et vittne, ja, men ja, at ting foregår på natten.
3: Det du sa om at det er så drømmaktig og sånn, det er liksom som om man beskriver en drøm, bokstavlig talt, og så når han sier liksom, and God strikes us, så føles det veldig som om han våkner veldig opp fra den drømmen.
0: Eller hvis det skal liksom være refleksjon rundt et minne, hvis det er liksom et vagt minne, det er ofte at minnet er ikke like vagt hele tiden. Det er vagt, og så har du et øyeblikk som du hører, liksom ser for deg veldig, veldig klart.
2: Og dette med skam, da kan man jo også tenke litt på, eller jeg tenker i hvert fall på selve coverbildet på Blond, hvor han dekker til ansiktet sitt, som også kan referere til bildet som var en del av inspirasjonen for albumnavnet, som er et bilde av en blond jente i et bilsete, eller som sitter i en bil med bilbelte på, som har hendene foran ansiktet, men som også ser rett på, rett inn i kamera.
3: Hvordan vet man at hun ser mot kamera?
2: Fordi hun har hendene. Ja, hun har, nå gjør jeg det, dere kan ikke se det, men jeg gjør det. Hun har liksom hendene foran ansiktet sånn at bare ett øye syns. Så hun ser på en måte på deg samtidig som hun dekker seg til.
0: Så man blir konfrontert samtidig som at man gjemmer seg.
2: Ja.
0: Nei, det blir kanskje man konfronterer samtidig som at man gjemmer seg.
2: Ja.
3: Og dette, det reflekteres jo litt, ja, du, når du snakker om albumcoveret og egentlig albumtitteren, dette med liksom skam over liksom kjønnsroller og kjønnsidentitet og seksualitet, både med liksom blond mot blond med E.
2: Ja.
3: Dette med at han gråter, og at det originale albumtitteren var Boys Don't Cry.
2: Ja, og det skrev han vel litt om også i dette magasinet, at store deler av, altså unge gutter gråter mye, men at han ikke husker å ha grått noe særlig i løpet av ungdomstiden sin.
3: Det kan jeg ikke skjønne når jeg hører disse sangene. Jeg tror men, liksom ikke på det.
2: Det var vel litt det han mente også, at han, selv om han var trist og holdt mye inni seg, så ser han tilbake på det med litt sånn rosefarget glass. At det er en veldig fin tid i livet hans, samtidig som den er veldig sår, og han går gjennom veldig mange ting som han skammer seg over, kanskje, og synes er vanskelig å tolke og kontrollere, og så når han ser tilbake på det, så var det på en måte fortsatt en fin tid, til tross for det.
4: Could I make it shine on the last night? Could we make it in? Do we have time?

0: Der hørte du Self Control av Frank Ocean.
1: Hei, dette er Trond-Viggo, og nå hører du på Kurator.
2: Take down the summertime.
3: Her er han jo også flink til å synge, det er han ikke det?
2: Åh, han er så flink. Han er så flink, og det er så sårt, og det er så ærlig,
4: ja.
2: Og det er så rått. Han har en så ekstremt varm stemme at det føles ut som en god, varm klem.
4: En tårevåt klem.
2: Jeg føler at jeg ligger i en hvit, helt ren kreppdyne med varmeflaske under åpen himmel.
4: Jeg føler mer at jeg ligger i en seng som en gang har vært varm av en annen person, men som nå er tom og kald. Kanskje en franskmann ved navn...
3: Willy Cartier?
4: Ja, det er noen som har tenkt det i hvert fall. At, at denne sangen er en liten homage til deres forhold. Men... man vet jo aldri.
3: På grunn av denne franskmannens lange, blonde lokker på den tiden.
4: Hadde han blondt hår?
3: Ja, var ikke det du sa?
4: Oh, ja, nei, jeg tror jeg bare sa at han hadde langt hår.
3: Men han klippet hår. Åja, oh, ok, altså, så han hadde ikke blondt hår.
4: Nei, det er vel mer tenkt at han... Fordi at blinded og blonded kan på en måte passe inn begge deler. Mm. Når han sier det, you used to live a... blinded life, som i at han har langt hår som dekker for øynene, men også blonded, som i kanskje det å være blond og naiv. Fordi deler av denne sangen er jo også om det å være i et forhold med noen som ikke har vokst opp på samme måte, kanskje, hatt andre inntrykk, har levd et annet liv, muligens er litt mer umoden enn det Frank tenker at han selv er. Frank Ocean tenker at han selv er i dette forholdet.
3: Mm.
4: Men samtidig så lengter han jo tilbake til det. Og han reflekterer litt over det å være the other man i et forhold.
3: Ja.
4: Inspirert av When You Were Mine av Prince. Hvor Prince beskriver det å oppleve at en annen mann også er en del av forholdet deres, mens Frank ser på seg selv som den andre mannen.
2: Mm.
4: I'll sleep between you all. Eller y'all. Eller. I'll sleep between y'all.
3: Det er en sånn fin måte å... Han er så desp at han kan liksom bare... Jeg kan bare sove mellom
2: dere. Det er ingenting. Han kan sove mellom dere. Det er ingenting.
3: Det er så fint å få en Prince shout-out, fordi Prince er vel Frank Ocean sitt sånn største... I hvert fall når det kommer til stemmebruk, hans største forbilde. Både måten liksom, Prince er veldig eksperimenterende med sin sånn, han er jo en heterofil mann som bare ikke bryr seg noe om kjønnsroller, og han er veldig, veldig god på å synge og vokalisere, som du sa, med mye følelser da, akkurat som Frank Ocean er.
4: Ja.
2: Mm.
3: Jeg er også veldig glad, vi nevnte den jo, det der med I came to visit, cause you see me like a UFO, that's like never.
2: Fordi du ser meg nesten aldri,
3: den bare som hitter, en UFO. Den bare hitter,
2: den gjør det, den hitter. Den gjør det, og spesielt det at han på en måte prøver å ta avstand fra det her forholdet.
3: Mm.
4: Ja. Det er jo det selvkontrollen ligger i,
2: da. Han prøver å utøve litt selvkontroll, men det går kanskje ikke.
4: Nei, han får det ikke helt til.
2: Han er for desp.
3: Han andre måtte bruke selvkontrollen, mens Frank Ocean fikk ikke til å bruke, eller han mistet selvkontrollen.
2: En annen ting ved den låten her, er at den har noe fantastisk, fantastisk gitarspill i seg.
3: Og en annen ting med den er at den ikke har Young Lean i seg.
4: Nei.
3: Som har vært en sånn... Alle trodde den hadde Young Lean i seg, men det er en annen fyr.
4: Den har ikke Young Lean, nei. Den har Austin Anderson.
3: Som har helt likt stemme som Young Lean, da, tydeligvis. Men that's neither here nor there.
4: Noen andre som også har veldig fin stemme.
3: Det er Emilie Nicolas, som har et helt fantastisk, nydelig cover av denne låta. Og den er så fin at vi skal ta pause fra Frank Ocean, og så bare høre på henne.

0: It's just nigga, all the bitches in the neighborhood want to fuck with nigga. You talking? I used to fuck with all of them.
1: Yeah, I ain't got bitches no more.
0: But now I don't care about bitches like that, my nigga. That shit, Jasmine fucking wrecked my heart. I don't even know how to feel about bitches.
2: That hurt too. Good Guy av Frank Ocean.
3: Jabba! Dette er Big Oval B.
4: Og dette er Mr. Pimp Lo Sean.
3: Og du hører på Kurator, baby. Ja.
2: Hæ?
5: Første jeg vil si er at det var veldig rart å høre den uten at den går rett inn i Nights. Det tror jeg faktisk eneste gangen jeg har opplevd.
2: Det er det. Men det her er jo på en måte... Det her er halvveis en skit, halvveis en liten låt, en liten interlude. Og Good Guy, det handler jo om en good guy som hooker Frank up. Ja, det handler om, ja, det handler om en liten blind date. Han ble satt opp med en mann i New York. Og ja, det forteller om den her daten han for på da. Men det handler jo egentlig om, det er en slags en kritikk, en commentary på casual dating. Fordi Frank gjør på en måte det veldig mange gjør, at man finner på en måte en versjon av denne personen i hodet sitt. Det her er liksom Mystery Man, som han driver og romantiserer litt i hodet, og så møtes dem, og så Here's to when I realize... Han finner ut at det kanskje ikke er noe der, men at han også merker at det her ikke er noe spesielt for den han er på date med, men at det kanskje betyr noe mer for han.
6: Ja, kritikk av one night stand-kultur.
2: Ja, og det er jo også en av de få gangene han eksplisitt sier noe om legningen sin, for det er... Han sier jo ikke skjønne til den personen her, men det ville vært litt rart hvis det var liksom han får med en dame på en date til en gaybar. Og så er det jo også interessant, det her er jo liksom en slags skit slash interlude, for den går jo over i en skit som er lik de andre sketsjene, hvor det er opptak av noen som snakker, og det er en samtale mellom to gutter som snakker om kjærlighetslivet deres da.
5: To unge gutter.
2: To unge gutter som snakker om Jasmine.
6: Jasmine altså. De to guttene snakker jo om to forskjellige ting.
2: De gjør
6: de
2: jo på en måte det.
6: De snakker jo på en måte over hverandre. Og så er det en av dem som åpenbart styrer denne ranten litt mer enn en annen, som kanskje prøver å hinte til at han ikke er så interessert i damer, eventuelt.
2: Det kan også. Men det er i hvert fall... En veldig stor kontrast i hvordan, for de snakker på en måte litt om det samme. Mm. Frustrasjon med kjærlighetslivet sitt, Frank og de to guttene i den skitten her. Men de snakker på to vitt forskjellige måter. Fordi Frank er liksom, han snakker om det som er liksom en blind date eller one night stand, eller hva man skal kalle det, men på en skikkelig sår og liksom ærlig måte, hvor han på en måte leverer seg litt ut. Og så har du to unge gutter som sitter og snakker om Jasmine, og det er veldig sånn, de har veldig klart noen vegger oppe.
5: Det er veldig sånn tenåringsjargong,
2: det er det.
5: Og man kan se for seg at dersom en av disse liksom er i den jargongen og er skjev på en måte, at det er en sånn slags fasade de driver og prøver å holde opp.
2: Mm.
6: Ja, det er ganske overfladisk i hvert fall. Det er veldig mye bitches this og bitches that.
5: I used to fuck with all the

0: fra
1: person.
0: Ja, fra liksom på Spotify står det at det er 1 time 19 sekunder. Noen andre på Wikipedia står det 1:12 og så videre. Men ja, som du sa, dette med vendepunkt. Vi har jo snakket mye om sommer. Sommer har blitt nevnt mye. Svømmebasseng har blitt nevnt. Palmer har blitt nevnt. Men nå er det bare én sommerreferanse igjen på hele albumet. Og den kommer på neste låt hvor det står at sommeren er i sin siste fase. Og det er jo litt spennende.
1: Men Mathis, du har jo nevnt at dette albumet også er litt som å reise gjennom de ulike årstidene.
0: Ja, det finnes en tolkning i hvert fall hvor man på en måte kan se på det litt som at ungdomsårene er en slags vår. Det er livets vår, mens liksom 20-årene er livets sommer, og at vi nå kommer inn i det som er livets høst, altså ordentlig voksen. Jeg vet ikke hvor god den teorien er, men det er
1: noe... Det er jo interessant i hvert fall. Også dette med nattsymbolikk, hva vil det si at sangen heter Nights? Sommernetter.
0: Sommernetter og dag, natt er jo også en sånn dykotomi, akkurat som blond med e og uten e, sommer, vinter.
1: Ja, og han sier jo, altså, new beginnings, som mest sannsynlig er jo knyttet sammen, eller det man kanskje vanligvis tenker er new beginnings med solen som går opp. Men her sier han at dagen starter når solen går ned.
2: Ja, men det er jo, vi går på en måte litt fra pink and white til liksom starten av solnedgangen. Og så blir det liksom blir litt sånn skumring. Det begynner å bli mørkt. Vi er senere på kvelden. Og så nights, det er liksom midnatt. Og så begynner det sola å gå opp igjen.
1: Og på denne låta her så føler jeg også at han er litt kommet i sin sånn selvhevdelsesfase.
0: Hvor ja, for her er han, det er ikke så mye prat om...
1: Nei, han sitter mer, eller for meg i hvert fall, så virker det som han sitter mer på en sånn høy hest av jeg er fet, jeg tjener penger. Eller det er mer snakk i hvert fall om penger og vold, og kanskje det å jobbe med litt shady ting for å tjene penger.
2: Ja, han er en nattmann.
1: Ja, og at han på en måte ser på denne andre personen som en del av et forrige liv. Han sier jo, du er fra mitt forrige liv, og du er ikke en del av mitt liv nå lenger. Nå er jeg up and coming, på en måte.
0: Det føles jo liksom litt som han fortsatt har denne kjærlighetssorgen, men her er han en sånn benektende, han liksom distraherer seg selv med på en måte drugs, sex and rock and roll, nærmest. Også vil jeg kjapt nevne den tidlige versjonen av sangen. Jeg husker ikke om det var på Spotify eller om det var en slags sånn leaked tracklist eller noe, men der var titteren på låta var NIG.HTS. Så det var et fysisk punktum som delte selve titteren i to også.
2: Men det er jo en symbolsk overgang i albumet. Litt tematisk, og hvis man tenker sound også.
0: Musikalsk, ja.
2: Fordi musikalsk sett så liksom produksjonen og stilen på låtene, de endrer seg etter Nights.
0: Det blir, ja, det hører man ganske tydelig, og jeg tror man hører det allerede ganske sånn pang startet på allerede neste låt. So now I'm solo that I can see under the skirt of a solo that I don't get high no more when I try no more, I just go hint. Solo my cup is a rojo, my cholo, my friend. Solo that I can admit. When I hear that another kid is shot by the popo, it ain't an event. No more. Solo

0: Was I working just way too hard?
1: Der hørte du Solo reprise av Frank Ocean.
2: Hei! Hallo! Hei! Hei, Mr. Haaland! Mr. Haaland! Hei! Hei du! Ja, der! Hei! Hva føler du nå? Tre mål ned på egen hjemmebane. Du har hatt en lang kamp. Du har jobbet hardt, men det ble ikke det du ville. Hva føler du nå?
3: Not feeling great about that one. I felt like Brad Thomas in a radio battle against Curator. Just gonna try to stay focused to the next one, and I'm gonna remind the other team to be humble. Be humble.
4: Det var solo reprise, og en reprise er jo ofte at man liksom har, altså en reprise i musikk er at man har liksom samme sang på nytt, men liksom en slags ny versjon.
1: En alternativ versjon av en annen sang, da.
4: Og man må jo si at dette er en ganske annerledes sang enn den andre solo-sangen.
1: Det er det. Vi har dessverre ikke Frank sine vakre vokaler lenger.
5: Men vi har Andre
4: 3000, Three Stacks. Og det er faktisk bittelitt av, altså noen av akkordene er tatt fra solo, selv om det, jeg tror de er speedet opp til double time, så man tenker ikke så veldig over det.
5: Og igjen, sånn som du nevnte på solo første runde, så er det jo litt ordspill her også, med at han sier ikke solo, han sier solo.
4: Solo. Og det er også, altså hvis man skal tolke tematisk, så var jo denne karakter, hovedpersonen i Solo, veldig isolert og ensom. Mens her føles det jo ut som at Andre 3000 er veldig... dette snakker mer om at han føler seg isolert fra dagens hiphop-kultur, og at han på en måte ikke gjenkjenner seg i liksom det de unge er opptatt av i dag, og den type ting. Og da sier han at han føler seg som en liten unge som har husarrest mens han ser på at alle de andre barna får leke ute mens sommeren er på hell, som er et veldig trist, vakkert bilde. Veldig bra rappa av han Andre 3000. Og han har jo også vært med tidligere på Pink Matter. Og det er også, det er, må sies, det er veldig, veldig sjeldent. Altså Andre 3000 er jo litt som Frank Ocean, med at han dropper musikk veldig sjeldent, og at han er litt sånn reclusive, som bare, nå vil jeg bare gjøre greia mi, jeg bryr meg ikke om å release så mye musikk. Men Andre har gjort en del features, cirka en feature i året, siden liksom siste albumene Outkast lagde, og de featuresene er alltid helt sånn, wow. Men nå har han kommet ut med et fløytealbum da.
5: Det er flott.
1: Det er fantastisk.
4: Ja. Og ellers så er det jo det er litt sånn annerledes fra de andre sangene sånn, i hva han snakker om, men han snakker jo litt om liksom materialisme og følge trender og...
5: Ja, men også veldig annerledes i lydbildet.
4: Ja.
1: Ja. Man merker jo at liksom etter den beatswitchen i Nights så skjer det et skifte i lydbildet. Og da går man jo rett på med solo og den neste sangen vi skal snakke om.
5: Wow. To the edge I race, to the end I make it, all the risk I take it. Headbang with my four friends, we pour taste out for the dead. This is the blood, the body, the life right now. The hype right now might be what I need. Might be what I need. Said you wanna hurt.

0: våkne opp!
1: Den får vi bytte ut, tenker jeg.
2: Eller så kan vi ha spalte. Hvem er du i Pretty Sweet?
3: Jeg er barnekore.
2: Jeg tror jeg er...
3: Nei, men det er drum and bass. Drum and bass-delen.
1: Jeg tror jeg er stringsene i starten. Ok. Dette, det er en av mine favorittlåter noensinne. Sånn faktisk. Jeg har to låter på albumet her som har vært med meg lenge. Og en av dem er Pretty Sweet. Det første gang man liksom hører gjennom albumet, så stikker den her veldig ut, føler jeg. Den er veldig, veldig eksperimentell. Frank Ocean sin musikk er liksom litt eksperimentell, men på liksom en mer sånn fordøyelig måte. Fordi at det mangler struktur, tromma og sånne ting. Her er det tromma, men her er det veldig mye tromma og veldig mye lyd.
3: Drum and bass trommer.
2: Han har samlet alle trommene som mangler på de andre låtene i en låt.
3: Alle komprimert.
1: Alt er med her. Alt som ikke var med på Skyline 2 og White Ferrari, det er med på Pretty Sweet. Men det starter jo i et stort kaos. Og man vet ikke helt hva som foregår. Og så switcher det. Og det går fint og sakte, og litt mer som en del andre av de roligere låtene på albumet. Og så kommer den drum and bass biten, den kommer inn og bare drar det ut. Og så kommer det barnekor! Og det er så vakkert. Det er så vakkert. Men den sangen her, den, jeg tror for meg og ganske mange andre, første gang man hører den, så er man litt sånn, oi, ja, det var en sang som var på det albumet her. Det er sikkert for mange den eneste liksom skippen på Blond.
2: Det føler jeg fordi at man blir satt ut i starten, og så går man glipp av the power som er på slutten.
1: Man gjør det fordi den starter liksom så boom.
2: Ja.
1: Men den er veldig, den har veldig interessant struktur, og teksten følger heller ikke noen særlig struktur. Det er liksom ikke noe et tema. Men det er noen teorier på hva den sangen her handler om. Det er jo en del russymbolikk, også en del religiøs symbolikk. Tenk the blood, the body, the life right now, ifra starten. Det er jo the blood and the body of Christ. Litt nattverdstemning i starten av sangen her.
3: Og korene høres jo også.
1: Ja, også koret. Og så the height right now might be what I need. Den haien, ja, er kanskje det han trenger.
2: Han er jo også ganske opptatt av død.
1: Han er det. Det er veldig mye
2: det er veldig mye
1: risiko og sjanse, ja, som står her. Og det er også en av liksom teoriene for hva denne sangen handler om. Det er at det handler om å liksom ta risiko og ta sjanser, og liksom gjøre det man vil uten at man skal liksom bli holdt tilbake. Og han snakker jo veldig mye om familie og relasjoner også i sangen her. Om fedre og mødre. Og fake venner. Men det er veldig mange kontraster i den sangen her, som jeg elsker. Det er litt som liksom et strukturert kaos. Mm. For det er litt kaos i starten, men det ender opp en plass.
2: Ja, det føler jeg jo også passer bra med det han sier. Altså, han er på en side, han er på et sted hvor han føler at han er veldig utsatt med folk rundt seg som kanskje ikke vil han vel. Og så kommer han da til den andre siden, hvor han da føler at han har landet et sted. Som i dag igjen blir at han refererer til familien. Familien, mødre og fedre. Mm. Det å være på den familiære siden, eller med folk som han anser som familie, da.
1: Den,
2: som blir riktig.
1: Den her strukturen, eller liksom den her rare reisen man går gjennom med den sangen her, den har jo også blitt sammenlignet med A Day in the Life av The Beatles.
2: Ja.
1: Og Frank Ocean, han har jo mange Beatles-referanser i løpet av det her albumet. Eller ikke, han har tatt litt inspirasjoner.
2: Ja, han har vel sagt at det var Beatles som fikk han ut av skrivesperret. Når han skulle skrive, skrive den musikken her, så hørte han på The Beatles, og det ga han inspirasjon til å fortsette å skrive. Men jeg har særlig med A Day in the Life, med arrangementet, orkesterarrangementet fra A Day in the Life, hvor alle instrumentene har fått noter som gir dem bare en skala de skal gjennom.
3: Det er veldig
2: men
3: gøy
2: at ingen vet hvor de andre er,
3: det er veldig gøy
2: på samme skala.
3: For at et orkester skal klare å lage kaos, så må du liksom notere ned kaoset med liksom riktig notasjon.
1: Men det føles ut som den sangen her har gjort også. Fordi det er jo kaos i starten. Men det føles jo ut som at det er liksom et mål med det.
3: Det er veldig gjennomtenkt.
1: Det er veldig gjennomtenkt kaos.
0: I was just telling that I got this girl before, and I was together since 3 years, and I was not even cheating her or what, and Facebook arrived, and she wanted me to accept her on Facebook, and I don't want it because I was like in front of her, and she told me like accept me on Facebook. It was virtual, means no sense. So I said, I'm in front of you, I don't need to accept you on Facebook. She started to be crazy. She thought that because I didn't accept her, she thought I was cheating. She told me like it's over, I can't believe you. I said, come on, you're crazy. I'm in front of you, I'm every day here in your house, but it means like it's jealousy, pure jealousy, for nothing, you know, virtual thing.
1: Der hørte du Facebook story av Frank Ocean.
4: Hallo baby, skal du stikke til meg eller?
5: Ja, det kan vi godt.
4: Hey yo, hvorfor prater du med dama mi egentlig?
5: Sorry babe, jeg tror jeg blir mer kurater jeg.
4: Sørg!
2: Veldig passende jingle,
3: ja, faktisk,
2: egentlig.
3: Ja. Det er ikke noe gøy å... Ja, utroskap og sånn.
2: Her er det vel antatt utroskap.
3: Ja, det er ikke noe gøy å bli anklaget for utroskap.
1: Nei, det her er jo en T-skitt slash litt sånn interlude-type greier som... Kjemmer en kritikk mot det moderne romantiske synet på romanse og dating.
3: Og hvordan teknologi på en måte kan komme inn og fucke med romanse da?
2: Det også er jo, nå kommer jeg på akkurat at det er kjempemye diskusjon nå om overvåkningssamfunn og sånn. Ja. Og det var det jo, jeg tror ikke det var så mye tanker om det i 2016, men det er jo samme greia da, det at man hele tiden skal ha tilgang på folk.
3: Og,
2: det er ikke nok at man er sammen fysisk
3: hver
2: dag. Jeg kommer hjem til deg, men du skal fortsatt ha tilgang til meg på sosiale medier.
3: Ja, og jeg tror den forteller jo, han snakker om at Facebook nettopp hadde kommet i dette klippet, så det var jo en periode hvor man var, altså nå har vi jo masse på en måte sosiale normer med hvordan ting funker på Facebook, og nå ser vi kanskje litt sånn rart på, hvorfor kunne du ikke bare akseptere henne på Facebook? Det er jo veldig vanlig, eller sånn, nå vil vi jo tenke selvfølgelig, er du venn på Facebook? Eller hvis du bruker Facebook fortsatt i det hele tatt da, men at du er venn på Facebook med dama di liksom. Men på den tiden var det fortsatt uutforsket territoriet.
2: Jeg tror at jeg hadde syntes det... Jeg skjønner det litt. Mm. Det er litt som det at man på en måte skal ha tilgang til å se posisjonen til folk og sånn.
3: Ja, men å være venn på Facebook. Altså, trodde han at, at han la ut bilder av han og den han cheetah med på Facebook? Liksom?
2: Du må jo se det i kontekst av tiden, da. Det blir jo, det føles jo sikkert litt som en invasjon av hans privatliv. Kanskje at hun skal ha tilgang til han på nettet også, og det er ikke nok at hun har tilgang til han på ekte.
3: Det føles jo litt som en sånn, en stor misforståelse, liksom, at begge to, liksom, det er egentlig en liten bagatell. Begge kunne egentlig bare gitt seg og vært sånn, ja, ok, det er ikke egentlig så farlig.
1: Hun tror jo kanskje at han har en hemmelig familie og kone og, som han poster på Facebook som hun ikke får se.
3: Ja.
1: Og det er derfor han ikke vil gi henne tilgang.
3: Ja.
1: De hadde ikke close friends på den tiden.
2: Nei. Men denne skitten eller sketsjen her også, den spilles jo over samme sample som de andre sketsjene blitt spilt over.
1: Running Around.
2: Yes, av Buddy Ross, som er en veldig fin instrumental som man bruker gjennom hele, beklager, gjennom hele albumet. Og det gjør jo at selv om det er en sketch, så føles det veldig helhetlig.
3: Ja.
2: Mm. Det føles ikke malplassert i det hele tatt. Ja. Med resten av albumet.
3: Og dette er da ikke en voicemail, men dette er Frank som rett og slett bare har recordet uten at denne personen vet det, mens de er i studio. Så bare satt han drev tydeligvis og bare begynte å recorde samtaler hele tiden, uten å si ifra.
2: Det er jo litt creepy.
3: Ja, det er litt creepy, men han som er recordet synes tydeligvis det var greit da.
2: Det var greit.
3: Men han vi hører er da en produsent, fransk produsent, som heter Sebastian, som også har produksjon på et par sanger på Blond. Og dette minner meg faktisk på at jeg drev jo å recorde litt sånn folk uten at de visste om det nå i helgen.
1: Du er litt Frank Ocean.
3: Ja, jeg har vært skyldig det samme selv. Jeg synes folk sier så mye funny. Så jeg skal bare sette på et klipp som jeg tok når jeg var på byen med jul.
6: Nei, jeg bare fortalte at jeg hadde denne jenta før. Og jeg var sammen siden 3 år, og jeg var ikke engang utro, eller og Facebook kom, og hun ville at jeg skulle akseptere det på Facebook, og jeg ville ikke det. Fordi jeg var liksom foran henne, og hun fortalte meg liksom, akseptere meg på Facebook, det var virtuelt, mener ingen mening, så jeg sier, jeg er foran deg. Jeg trenger ikke å akseptere deg på Facebook. Hun begynte å bli gal. Hun trodde at fordi jeg ikke ville akseptere henne, hun trodde jeg var utro. Hun fortalte meg liksom, det er over. Jeg kan ikke tro deg. Jeg sa, kom igjen, du er gal. Fordi liksom, ja, jeg er foran deg. Jeg er hver dag her i huset ditt. Det mener liksom, det er sjalusi, pur sjalusi, for ingenting. Vet du, virtuelt

0: Der hørte du Close to You av Frank Ocean.
1: Say my name, if no one is around you. Say baby, I love you, if you were running game. Say my name.
2: Du, hallo!
3: Åh! Jeg hører på kurator!
2: Det min favorittsang.
0: Ja. Close to you.
2: Ja, nå skal jeg ikke si det igjen.
3: Siste gang du får lov til å si at det favorittsangen min.
2: Ja. Nei, det, jeg synes bare dette bare veldig, veldig kul produksjon.
3: Men hvorfor den så kul, Mathis? Det flere lag her.
2: Den kul fordi Ok, vi kan begynne på at dette jo, han har da samplet Stevie Wonder, et konsertopptak av Stevie Wonder.
0: Det jo på en måte et cover av et cover.
2: Det et cover av et cover, eller det et sample av et cover, hvor han også på en måte lager sitt eget cover av den originale låta, men bare bruker samplet av coveret.
0: Det insane. Det så meta.
2: Det ja, det bare sånn, det sånn slags, det sånn kjærlighetsbrev til musikk som konsept, føler jeg, som passer veldig inn med liksom Stevie Wonder sin greie, liksom.
0: Fordi det det han sampler. Han sampler Stevie Wonder sitt cover av Carpenters sangen
3: Close to You.
2: Og det egentlig ikke et ordentlig cover Stevie Wonder gjør heller. Det bare Stevie Wonder som på talkshow og liksom skal vise fram litt ny sånn teknologi, musikkteknologi.
3: Han bruker en sånn talkbox.
2: Ja, og han egentlig bare leker, og så det tilfeldig kanskje at han velger å synge akkurat den sangen der.
4: Why don't birds

0: Men i den låten her også, så har jo Frank igjen endret litt på stemmen sin. Men nå høres han mer ut som han også synger gjennom en talkbox, synes jeg.
1: Ja, det er ikke...
0: Han har prøvd å på en måte...
1: Ja, fordi han har brukt en slags mer moderne teknologi. Han har brukt en sånn plugin som lager sånn spektraleffekt på stemmen. Og liksom legger på masse lag med liksom en veldig mørke, en veldig lys en. Og sånne ting, som er kanskje en slags moderne versjon av talkboxen.
0: Mm. Men det gjør at det passer veldig bra inn med Stevie Wonder i talkbox.
1: Ja, og det gjør at bare det er bare veldig fint sånn musikalsk, eller bare veldig fint lydbilde. Det er mest det. Det er mest det.
2: Det er også veldig fint å høre en Stevie Wonder sample av Frank Ocean. Fordi Stevie Wonder er liksom en veldig, er fortsatt en veldig nyskapende, unik artist. Og det er jo Frank Ocean også. Han er jo det.

0: Der hørte du White Ferrari av Frank Ocean.
1: Baktus!
2: Ja?
1: Hvordan går det med deg?
2: Det går greit, egentlig! Ja, så... Men jeg er litt redd for den tannbørsta.
1: Ja, den tannbørsta, den er helt feil!
2: Ja, og den pusser bort alle hullene jeg lager!
1: Å nei, hva er det jeg hører?
2: Å nei, kommer den der, nå kommer den!
1: Nå kommer tannbørsten igjen!
2: Nei!
1: Nå kommer den igjen! Se på noe, kurator!
2: Se på noe, kurator!
3: Kurator gir deg hull i tannene.
4: That's funny.
0: Vi må ta en liten reset, for jeg har begynt nesten å grine. Det her er min favorittsang noensinne. Og da kødde jeg ikke. Jeg har brukt 3500 minutter av mitt liv på å høre på sangen her.
4: Er det sant? Seriøst?
0: Det er sant.
4: Hvor mange avspillinger er det?
0: 825 avspillinger.
5: Wow.
4: Nå fikk du en til.
0: Og det er kun på Spotify, for jeg hadde jo den på min iPhone, min iPod Shuffle på ungdomsskolen, når vi hadde mobilfri skole, da hadde jeg den på min lille iPod Shuffle, og den hørte jeg på veldig mange ganger.
5: Så det er kanskje over 1000 avspillinger.
0: Ja, og vet du hva? Den er fortsatt like bra. Det er en av de beste sangene skrevet noensinne, synes jeg personlig. Og jeg synes jo det er en av de beste sangene noensinne, for det her er jo også en T-sang som har
4: Biltema!
0: Wow! Nei, vi driver ikke med reklame her på Radio Nova. Det gjør vi ikke. Vi har kanskje egen biltemaklubb. Det har vi. Men vi elsker et lite biltema. Litt biltematikk. Og det er det jo i den sangen her. Den heter jo White Ferrari.
5: Ja. Men hva kan man tenke at bil... Altså, han har tilbrakt mye deler av livet sitt i bil.
0: Han er jo amerikaner.
5: Det er han også. Men tenker man at han bruker, altså sånn at han bruker bil som en måte å beskrive at man reiser fra noen, og så å bevege seg videre fra noe, kanskje, fra A til B?
0: Den sangen her, i mitt hode, så er det på en måte, den, i albumet her, så er det den spirituelle motsetningen til Pink and White. For den heter jo White. Og så er det her veldig visuelle språket som kommer tilbake. Bad luck to talk on these rides. Vi ser for oss liksom at de er med på en kjøretur. Den sangen her, den handler jo om, vel, det handler jo om det å på en måte miste gnisten i forholdet. Og så handler det kanskje ikke om å miste kjærligheten, men det handler kanskje mer om at kjærligheten endrer seg. Den endrer seg i form, den får ingen plass. Han synger jo I care for you still and I will forever. At han fortsatt har mye kjærlighet for denne personen, men at forholdet ikke funket, og denne kjærligheten den endrer seg. Det er også litt russymbolikk. Dilated eyes og white Ferrari, det er også en liten form for ecstasy.
4: En pille?
0: Det er en liten pille. Det er en hvit liten pille med en liten Ferrari logo sprinkler på.
4: Jeg liker blå Tesla, ja.
0: Jeg liker grønn Nissan Leaf. Men den sangen her, det handler om at når man har kjent hverandre lenge nok, og man har vært et forhold lenge nok, at det er på en måte, man faller inn i en rutine og en slags døllhet i det her forholdet da.
5: Denne låta her er jo også en del av Beatles inspirasjonen, eller ja, viser en del av Beatles inspirasjonen hans, med sangen Here, There and Everywhere.
4: Fra Revolver?
5: Ja.
4: Som?
5: Hvor de sier spending each day of the year.
4: Ja.
5: Og det gjør jo han også.
4: Der sier de making each day of the year.
5: Ja, og han sier spending each day of the year. Mhm.
4: Men det er en veldig interessant referanse, fordi Here, There and Everywhere er så... Den handler bare om at du er i den gode delen av forholdet og bare alltid vil ha personen, liksom. Uansett hva, og for alltid. Mens her er det jo litt motsatte.
5: Han liker jo å ta inspirasjon og vri om på ting og gjøre det til sitt eget.
0: Han synger jo... Når han synger om at det her forholdet begynner å gå mot slutten, så synger han jo Basic takes its toll on me eventually.
4: Basic.
0: At det er spending each day of the year. Det begynner å gå i ett. Men outroen på låta her, den er noe av det som jeg synes er liksom mest vakkert skrevet på hele albumet. Fordi han på en måte, han forteller om at det her forholdet begynner å gå mot slutten, og han fortsatt har en kjærlighet der, men at det har endret seg. Og så gir han et lite glimps inn i hvorfor det her forholdet kanskje ikke har fungert. Fordi han har i outroen to parter, eller det er på en måte en frem og tilbake, mellom to forskjellige meninger, to forskjellige stemmer. Han synger «I'm sure we're taller in another dimension», at han tror at i et annet liv, i en annen kontekst, så kunne de kanskje vært noe, mens den andre parten, «You say we're small and not worth the mention», at den andre parten tror ikke på at det finnes et annet univers. At ting bare er som det er. Kanskje litt pessimist, kanskje litt realist. Og den siste linja, så sier han «You dream of walls that hold us imprisoned», at det er klare begrensninger for dem og deres forhold. Mens han sier «It's just a skull, at least that's what they call it, and we're free to roam». At alt det som partneren han tenker da, og den negativiteten, eller den realiteten, at det kanskje, at i hans hode så er det ikke noe viktig. At man har frihet til å gjøre på en måte hva man vil. Men det klasjer. Og så måten han synger den siste strofen, det er veldig sånn åpen slutt. Det er veldig ambiguous.
5: Det er jo også det mind over matter, som han sier at når man innser at din egen tanke er sterkere enn en materielle goder eller fysiske ting i livet, så ender man, altså så blir man fri da. Så igjen, han, det er, føler jeg også et gjengående tema, at han er veldig intellektuell i forhold til sine partnere. Igjen, at han er liksom fritenkende, og så er han kanskje i forhold med noen som er mer streng eller mindre fri enn han selv.
0: I hvert fall i denne delen av albumet. Ja. Så måten han forholder seg til et forhold som ikke fungerer, er veldig annerledes enn tidligere albumet i Ivy. Hvor han på en måte utagerer, og man viser frustrasjon. Her viser han liksom forståelse, og at han fortsatt har kjærlighet for denne personen, bare at den endrer seg.
4: Han har vokst.
0: Han har vokst.
4: Han har blitt eldre.

in a swimming pool. I'm not brave. I'm not brave.

0: Der hørte du Siegfried av Frank Ocean.
1: Kurator!
2: Og der hørte du Paula.
0: Der hørte du meg og et par andre. Det her, det er en hjerteskjærende sang. Den er tung. Og den er tung selv om det er en av dem som er mest, de er, ja, mest minimal produksjonsmessig.
3: Sant. Er vi litt i albumets vintertid, sen høst?
2: Ja, hvis noe høres ut som det, så er det vel dette lydbildet.
3: Ja.
0: Kald og trist og mørkt og bløtt.
2: Det høres ut som man snakker ut i voiden.
3: Ja, og han har jo i denne låta referanser til en annen veldig trist låt av Elliot Smith. Med, er, ja, It's Just a Fond Farewell to a Friend, som er, ja, en veldig, veldig trist låt, som handler om rus. Mm. Det å miste livet til rusavhengighet. Men i Siegfried så er det vel mer å ta farvel med en person, kanskje en annen versjon av seg selv.
2: Jeg synes jo det begynner å gå litt igjen i de siste sangene, at han er mye mer aksepterende for på en måte å måtte avslutte ting, og at han liksom klarer å håndtere det på mye mer. Selv om det er et trist i lydbildet, så er det jo en slags positiv utvikling.
0: Det er det. Men han også, det her er en av de sangene hvor han på en måte utleverer seg selv mest. Han er veldig rå og ærlig i måten han snakker på. Eller, det er jo litt talking, litt, hva det heter? Ja. Litt spoken word.
2: Det er en veldig forvirrende. Jeg skjønner ikke hva det er han prater om når han snakker, vel, I dream and I speak of the thought, I dream about a thought.
0: Jeg kan begynne med starten da. Han snakker jo veldig klart om en spesifikk person som har blitt terrorisert til å være den her samme franske karen, Willy Cartier, ja, som har fregna.
2: Ja.
0: The markings on your surface, your speckled face.
3: Og langt flowy hår er vel kjent for det lange, lange manken sin, som også denne Siegfried-karakteren fra germansk mytologi var kjent for.
0: Han begynner jo med å snakke om den her, det som blir teorisert med å være en spesifikk mann da. Og så går han over til å si at han ikke kan relatere til sine bekjente, og at han føler seg utenfor, men at han heller vil være utenfor. Og så reflekterer han litt og tenker kanskje det her er en dårlig idé, kanskje jeg bare skulle ha gått for two kids in a swimming pool. Litt svømmebasseng-symbolikk som går igjen her, men også refererer jo selvfølgelig til den her A4-familien, ja, som han da velger vekk når han heller forelsker seg en mann. Og så går det igjen, den her strofen I'm not brave, den går igjen flere ganger. Og det er jo litt teorier der da, men det kan jo også ha noe med å si om Siegfried, den her mytologiske figuren. Men også
2: som drepte en drage, er vel det han er kjent for. Det,
3: ja, det er for å være
2: veldig
3: modig.
2: Det er en veldig modig, han,
3: modig, ja, karakter. Ja.
0: At det har også blitt litt teorisert at det her er en liten referanse til igjen det her åpne brevet som han la ut på Tumblr i 2012. Mm. Fordi han kom jo fra hiphop-miljøet i Los Angeles via Odd Future, og han kom ut med noen fantastiske album. Han ble ganske kjent for det, og så skulle han komme ut med Channel Orange, hvor han da snakket om sine opplevelser med menn. Og det å komme ut med det her åpne brevet, hvor han definerer ikke legningen sin, men han sier at han forelsket seg i en fyr når han var 19, at han fikk stor respons på det, fordi i det miljøet han kom fra, så var jo det en ganske stor deal. Det er jo fortsatt en veldig stor deal i dag. Det er jo ikke så mange åpne, skjeve artister innenfor hiphop-miljøet. Men at han på en måte responderer til det, at han i sin ærlighet, det var ikke ment for å være modig.
2: Ja, at han får mye tilbakemelding på, å, du har vært så modig.
0: Ja, at du har vært så modig, men at han bare
3: han bare er seg.
0: Er seg selv og er ærlig. Og det går jo litt igjen, på en måte, at han føler seg ikke modig. At han ikke føler seg modig bare for å ikke oppfylle på en måte de kriteriene som er satt for han, da. Med living in an idea from another man's mind.
2: Som er, det Gud?
0: Kanskje.
2: Eller religion?
0: Gud, religion, samfunnet. Det kan være mange ting. Mm. Men han går jo tilbake til det med å settle down. To unger og et svømmebasseng.
2: Ja. Sommer. Det er også litt... han har nevnt Nirvana på albumet før, og han gjør det igjen her. Noe jeg ikke... Jeg vet ikke hvordan man skal tolke det, men det er jo et eller annet søkende, på en måte, at han vil nå noe høyere.
3: Ja, men det tenker jeg også gir mening med denne spoken word-lignende delen, hvor man ikke helt forstår hva han vil frem til, men det er kanskje det som er poenget da, at han er på søken etter noe som han kanskje selv heller ikke vet helt hva er. Det er en drøm av en idé, av en drøm, ja, ja, av en tanke.
2: Jeg føler det er litt sånn... Altså,
3: som han ikke får til å fullbyrde da.
2: Vi har jo liksom dette litt sånn sampler hvor det er «This is how Molly must feel», «This is how Molly must feel», og så kommer denne litt sånn veldig ramblete delen, hvor det er sånn, jeg skjønner ikke hva han prøver å si, og kanskje han ikke skjønner det selv, men så kommer han tilbake og sier less morose and more present, og da er han liksom, det tok jeg som at da er han liksom edru, på en måte skjønner på en måte hvor han er og hva han vil mer, mens resten av sangen er at han har vært litt forvirret.
3: Men her føler han, her føles han litt mer ja, litt mer klar, men også litt mer manisk, på en måte, i hva han sier. Altså sånn, hvorfor ikke bare bruke tiden vår nå? Nå gjør vi det. Nå lever vi dette storartede livet som vi har lyst til. Men så går han igjen tilbake med dette, og kanskje gjemmer seg litt, skammer seg litt, hvor han på en måte igjen er litt sånn nedrig og sier, jeg gjør alt for deg. Men også enten i mørket som i skjul, eller i mørket som i selv når ingen ser, så vil han gjøre alt for den andre personen.
0: Jeg tenker at i likhet som Ivy, så er han på en plass hvor han er litt frustrert, og kanskje litt forvirret rundt et forhold med en mann. Men at på det her tidspunktet så har han litt mer selvinnsikt, han er litt mer moden, og han er kanskje litt mer leise enn frustrert. Og så er jo den her russymbolikken til stede. Og i outroen, hvor han da sier at han kan gjøre alt for denne personen, men i mørket. I mørket av skapet, kanskje. For han ikke føler seg så modig.
3: Ja.

0: takk til Chamenebrur. Krator fakker ikke rundt Chamenebrur.
1: Dette er min favorittlåt på albumet, tror jeg. Den er bare dritrå, synes jeg, å høre på. Den er også kanskje det punktet hvor han har kommet til å akseptere de situasjonene han har vært i, og også hvordan han, eller det første punktet kanskje, hvor han selv tar et veldig aktivt valg om å la noen gå, eller å selv gå fra noen, i stedet for at det er partneren hans som er den kontrollerende delen av forholdet, da. Og ja, Godspeed er jo også en måte å si til lykke på en reise til noen.
2: På en litt religiøs måte, som også tar inn disse motivene.
1: Ja, som gir mening med at han igjen er vokst opp i kirken. Han har jo i denne sangen også flere religiøse motiver, og han siterer jo, han parafraserer på en måte fra Bibelen, med blant annet «The table is prepared», og «There will be mountains you won't move».
3: Det er jo også veldig klare gospel-innflytelser i låta her, med orgelet, for eksempel.
1: Som spilles av James Blake,
3: ja.
1: Og feature av en gospel-sanger, Kim Burrell, som synger med på siste delen.
3: Han har jo snakket mye om religion i løpet av hele albumet, og han har jo nevnt Nirvana et par ganger. Og det her er jo siste... låt, på en måte. For vi har jo outro

0: stemmen sin. Mest det er liksom alt det andre som skjer tar veldig lite plass i forhold til det. At det er liksom bare han som, ja, det er bare han som har på en måte funnet seg selv litt.
1: Ja, han høres jo også mye sterkere ut. Mm. Som du sa, Perla, at han har en mye større klarhet.
2: Det er veldig klar klang, ja. Men han har fortsatt liksom den sårheten.
1: Mm. Men, ikke, men han er leget.
2: Mm. Han er ikke så forsiktig
1: lenger. Han har kommet seg til et punkt hvor han kanskje er litt stødigere. Står litt stødigere i seg selv.
0: Mm. Veldig forløsende avslutning. Ja.
1: Og da har vi jo kommet et godt stykke inn i livet hans. Og det føles ut som vi har kommet til et punkt som er mye nærmere der han er nå, da. Hvor enn han er nå. Den abstrakte
0: Den 28 Frank år gamle Frank Ocean.
2: Vi vet jo ikke så mye om Frank Ocean. Vi vet det han har fortalt oss.
0: Det er sant.
2: Men det han har fortalt oss i løpet av det albumet her er jo veldig ærlig, veldig personlig og veldig sårt.
0: Vi skjønner nok at han har gått gjennom litt sånn...
2: Litt greier.
0: Heartbreak og forvirring og den type ting.
2: Men det er jo så... Det er bare... Jeg tror det som gjør at det albumet her resonerer så mye med folk, er at det er så ærlig. Og så... Men jeg har sagt ærlig og sårt veldig mange ganger.
1: Det ligger veldig nært folks følelser, da.
2: Ja.
1: Han går innom ting som alle kan relatere til, uansett hvem de er eller hvor de kommer fra.
0: Milk crates.
2: Og så milk crates.
1: For eksempel.
2: Yes.
1: Svømmebasseng.
2: Svømmebasseng, bil, bestemor sine sigaretter. Det er, men han skriver så spesifikt at det blir universalt, hvis det gir mening.
1: Ja.
2: For det blir så hyperspesifikt at til sammen så blir det universalt. Det blir litt, det har litt samme følelsen av som å lese liksom en bok, at man får så mye bilder i hodet sitt.
1: Jeg føler litt at jeg blir Frank Ocean når jeg hører på det. Jeg føler at jeg opplever de tingene han forteller om.
0: Jeg tror det kan ha å gjøre med at vi har hørt for meget på Frank Ocean i dag. Kanskje det er et signal om at vi kan holde oss på blond, men at vi kan høre denne sangen gjengitt av en annen artist.

0: Der hørte du Godspeed av James Blake.
1: Du hører på K-T-R-R-Torn, I'm singing.
0: Det begynner å gå mot slutten.
2: Vi skal straks høre siste låt.
0: Siste spor, kan siste vi kanskje spor. Kalle det, for det her er jo litt et mer eksperimentelt...
3: Langt
0: spor på Blond. Avslutningsspor, en veldig lang outro som, ja, Frank Ocean, han har litt sånn, han må ha minst en veldig lang, ikke radiovennlig låt, eller spor på hvert album. På Channel Orange var det her den 10 minutter lange Pyramids. Banger. Her så er det Futura Free, som varer i 9 minutter og 25 sekunder. Første halvdel, da hører vi Frank Ocean, som, sånn som i resten av albumet, reflekterer tilbake på sin fortid.
3: Her igjen med den lyse stemmen, eller ja, med den pitch-up stemmen, som vi vel ikke har hørt på en god stund.
0: Og her er det ikke akkurat noe struktur, han på en måte bare prater i ett. Men,
2: det er litt sånn stream of consciousness.
0: Ja, det er veldig, på en måte...
2: Spor.
0: Jeg vet ikke om det er freestyler eller tankeskriving som er blitt til et dikt, eller et dikt som er skrevet på en spesiell måte, men det er i hvert fall en tekst som han framfører litt som rap, ja, litt som spoken word.
2: Ja, og en del av det er jo også intervjuer.
0: Ja, det er første halvdel, der hører vi Frank, og så går det over i intervjuer som han har gjort.
2: Og første halvdel er også et sample fra Love Like Anthrax av Gang of Four. Det er de gitar... Litt sånn,
0: de gitar-greierne.
2: Gitar, som man hører. Ja. Andre del. Intervjuer.
0: Med Running Around.
2: Ja, i bakgrunnen. Som igjen,
0: av Buddy Ross.
2: Callback.
0: Callback.
2: Er det man sier?
0: Det er jo på en måte det som er soundtracken.
3: Sentrale motivet på albumet.
2: Leitmotiv.
0: Det går igjen.
3: Og her er intervjuer han... barn, er det sånn?
0: Ja, er det ikke broren hans og vennene?
3: Ok, men så dette, er dette intervjuer han har tatt for lenge, eller sånn opptak han har tatt for lenge siden, eller var dette noe han liksom tok opp i forkant av dette albumet? Fordi for meg har det alltid hørt ut som sånn, noen folk som har sånn siste dagen på skolen, eller et eller annet sånt.
2: Det her, det står at det er intervjuer av en som heter Mikey Alfred, som ble tatt rundt 2012 i LA med Frank Ocean og hans bror Ryan, også medlemmer av Illegal Civilization.
0: De er jo på en skatepark, og det hører man jo i lydbildet i bakgrunnen. Og så snakker de jo om livet.
3: De snakker om veldig mye forskjellig.
0: De gjør det. Det føles litt ut som Frank i starten av albumet.
3: Ja, det er en veldig sånn det er en slags sånn nostalgisk vibe, men det er ikke Frank sin nostalgi. Det er bare liksom en generell nostalgi for hvor de er så bekymringsløse og bare prater om sånn, ja, hva er det du driver med da? Ja, jeg spiller fotball, og så går jeg på skolen, og jeg kan spille termin.
0: Termin?
3: Ja, han sier det.
0: Kanskje det er den fra Skyline 2?
3: Oh. Han som spiller på Skyline. Han skulle vokse opp til å spille på Skyline 2.
0: Hvem skulle ha trodd?
2: Så nå er vi jo på siste delen av albumet, og hvor har vi egentlig kommet? Vi har vært gjennom enten årstider, eller et liv, eller en dag.
0: Vi har vært på en reise. Vi har vært på en lang, forvirrende reise. Det er liksom som det føles ut å reise med jernbanen i dagens Norge, når vi ikke lenger er NSB.
3: Jeg kan prøve meg på en slags helhetlig tolkning. Dette kommer jeg opp på. Eller dette, ja, nå bare sier jeg noe. Hvis vi går ut fra det der med at det handler om liksom tenårene i starten, og at det går til college-årene, så er det også litt nærliggende å tenke at sånn, mange av sangene på andre halvdel av albumet handler om personer han åpenbart møtte etter at han ble famous. Altså disse modellene, og han snakker om at han er andre steder enn liksom i Texas og den type ting. Mens siste Godspeed får han en slags sånn forløsende konklusjon på all denne forvirringen han har vært igjennom. Og så kommer vi til siste låt, hvor vi igjen på en måte går veldig tilbake til det, i hvert fall i skitten, går veldig tilbake til liksom det barneaktige ved...
2: Ja. Vi har på en måte kommet full circle, da. Mm. Egentlig.
3: Ja, på en måte. Og så heter jo sangen Futura, Free. Mm. Og det er jo kanskje det man kan håpe at Frank liksom har, han har kommet dit hvor han kan se for seg at han har en fremtid hvor han kan være fri fra både sine egne liksom interne issues, da, hvis man skal kalle det det. Men også fra, som har blitt nevnt, fra liksom dette musikklabelet og fra på en måte Hollywood og liksom alt annet som drar han ned.
0: Ja, at han ønsker å bli fri, og han blir jo på en måte fri etter den der sangen. Fordi han trekker seg jo tilbake. Han slipper et par singler etter det her, og han driver med litt annet innenfor musikkbransjen.
3: Og motebransjen.
0: Og motebransjen. Men han trekker seg jo veldig tilbake. Han trekker seg jo ut av søkelyset etter blant.
3: Jeg vil si en kjapp ting. Denne sangen er også litt sånn spesiell med tanke på hvor lang den er. Akkurat som hele albumet er akkurat en time, og Nights er perfekt halverer albumet, på en måte. Men denne sangen er da, den skal være akkurat like lang som lysets hastighet. Eller et eller annet,
2: jeg har ikke helt skjønt. Er det ikke det de sier, what's the speed of light, eller et eller annet sånt? Nei,
3: ja, og så helt på slutten så sier de, how far is a light year? Yeah, how far is a light year? Og jeg vet ikke om det er noe symbolisk, jeg vet ikke om det er sant engang. Jeg har sett sånn noen på Reddit som er uenige i det, at sånn, nei, det er ikke lysets hastighet, mens andre sier, jo, det er lysets hastighet hvis du gjør sånn og sånn. Så jeg vet ikke om Frank har tenkt gjennom akkurat
2: at
3: dette.
2: Akkurat her og nå, i dette studio, så lever vi... Nei, vent litt.
0: Fysiker?
2: Det jeg skulle si var at jeg tenker at akkurat her og nå, i dette studio, så lever jeg i en virkelighet hvor det stemmer.
3: Ja, jeg er enig i at vi går for den konklusjonen.

0: What's your first memory?
1: The first word I learned to say or that I ever said.
0: What's the most amazing thing you've ever witnessed? Alright, what three superpowers do you wish you had?
2: Wait, my bad. Hey, say it again. Just say it. Say it.
0: What's the year? Dog, stop! Stop!
3: To me, bro!
0: Stop! What's your name?
2: Sage Elsesser.
0: What do you do?
1: I play soccer. And I go to school. I want to be better at skating.
4: You probably jump off something really high. Super high. I'm trying to land on my handstand or something.
0: Alright, that's it. How far is a light year? How far is a light year?
5: Det här är ett album som har blivit ett 10 år.
6: Gammelt.
5: Gammelt. Det er et gammelt album, men på samme tid så er det jo et tidløst album. Det er ingenting som sier deg at det her albumet er fra 2016.
6: Nei, jeg synes det er produksjonsmessig så er det bare, det er moderne musikk.
5: Det er helt unikt. Det er ingen som, det er mange som har vært inspirert av Frank Ocean, men det er ikke kommet noen Frank Ocean-kopier etter.
7: Ingen
5: Frank
7: kan
5: Ocean.
7: Gjøre det som mannen selv.
6: Så da hadde det vært litt fint om han kunne gjøre det igjen, da.
5: Ja, det kunne...
7: Men jeg synes det er det fine. Jeg digger faktisk at det her var det siste store verket han ga oss. Og så må man bare godta det.
5: Han er jo ikke død enda, da. Det er alt
7: Nei,
5: kanskje.
7: Men jeg synes det er veldig deilig. Jeg vil egentlig ikke at han skal gi ut noe mer, fordi jeg lever veldig godt med at sånn, nå har han gitt oss dette kunstverket, og så har han fortalt hvem han er, hva, altså sånn, hva mer skal han fortelle om? Ja, for han har gitt hele sin historie, på en måte.
6: Han har opplevd ting de siste 10 årene, da.
7: Han har bare sittet inne på rommet.
6: In my room. Han har laget cockrings, mistet en bror, gjort en Coachella-konsert som var ok.
5: Han har jo ikke vært akkurat i søkelyset, som vi sa. Men selv om han ikke har vært det, så er jo det her et album som har vært relevant. Og som folk fortsatt hører på. Og som fortsatt er en del av populærkulturen. Og jeg vil si har blitt en stor del av musikkhistorien.
7: Ja.
5: Men det er et album som betyr meget for mange. Og det tror jeg er litt på grunn av det jeg sa tidligere, om at han er så spesifikk at det blir universalt. At det er alltid noe som noen kan plukke opp på, som resonerer med dem. Og jeg tror det temaet med på en måte at man går gjennom en reise, om det er årstida eller noe, det er en utvikling som man ser. At man på en måte vokser opp.
6: Det er vel det sentrale, hvis man skal oppsummere det med en setning.
5: Og det å lære å akseptere ting. Og være tilfreds med sin egen eksistens. Det er litt eksistensielt, men
7: for også, han går over mye som handler om kontroll.
5: Selvkontroll?
7: Ja, både selvkontroll, men også det både med makt i forhold, men også det å ikke kunne kontrollere situasjoner som man gjerne vil kunne kontrollere.
5: Mm.
7: Han sliter jo veldig mye med å ikke finne ut av hvordan han skal løse ting i store deler av albumet. Og så igjen, som vi snakket om med Godspeed, at han godtar disse feilene som har skjedd og tar tilbake litt av den kontrollen som han kanskje føler at han ikke har hatt i løpet av tenårene og 20-årene sine, som voksen.
5: Og så er det jo det musikalske. Det er jo et vakkert album. Og det går innom, det er på en måte sjangerløst, og alle sjangerer på samme tid.
6: Ja.
5: Det har så mye.
6: Jeg vet fortsatt ikke hva slags musikk Frank Ocean lager.
7: R&B?
5: Ja, men det står liksom
6: Channel Orange var liksom R&B, men dette er noe.
7: Det er en blanding av alt mulig.
6: Elgitarer og sånn, jo.
7: Ja.
5: Og du har kaffan Pretty Sweet, det.
6: Ja. Kor og, ja.
5: Gospelmusikk.
7: Gospel, soul, funky er det, og ja. Rockete.
6: Det er
7: og
6: musikk.
7: Det er med stor M.
5: Musikk. Ja.
6: Hvem er det som sier det? Det er en eller annen som sier at det, var det Prince eller noen? Det var noen som sa music. Sånn, I just make music with a big M.
7: Ah.
5: Kanskje det var Frank Ocean?
6: Ja. Det kan være.
7: Vi kan anta at det var, vi kan feilsitere Frank Ocean og si
5: we the best Ocean, music.
6: We the best.
7: Som Frank Ocean sa. Jeg tror Frank Ocean egentlig har ghostwritet alle disse sitatene.
5: Jeg tror han har bare laget alt.
6: Jeg tror DJ Khaled har laget Blond.
5: Vi har snakket om Blond. Vi har gått gjennom hele albumet. Pluss, pluss. Vi har ikke mer å si. Det her har vært Paula,
7: Anna
6: og Mathis.
5: Du har hørt på Kurator
6: på Radio Nova
5: hver torsdag og søndag kveld. Vi ønsker deg en god dag videre, og vi ønsker gratulere med 10-årsdagen til Blond.
3: Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you.
6: Jeg kan ikke denne versjonen.
5: En liten Stevie Wonder.
6: Ha det!
5: Ha det!
7: Nå var Tove Lo med Disco Tits.
8: Og der hørte du Jan Eggum med Heksedans.
9: Yes, der har du hørt Bunnen med 2J og Spacewave.
6: Det du hørte nå var Stoff og Prell av Unge Apollo featuring Unge Krassi.
10: Det var Dr. Erik med Det eneste jeg vil er

seg drittfrekk. Men nå faen meg ditt trekk. Ta et trekk til, og viben er good. Jeg er aldri hjemme, jeg blir med som jeg hører. Man kan si jeg har mye på plass. Finner meg fortsatt ikke i mitt palass. Står fast mellom to kulturer. Trodde ikke lykke var ekte til jeg fant et. Den er i form av en pille. Hva er poenget med å lyve? Spare andres følelser.

0: jeg har forstått. Topp tre, tro meg, jeg har forstått.
1: Jeg takker Gud, enden den er nærme. Tråkker på konger, SR i ærme. Bro er på din telefon med crack som knuste skjermer. Gjør hva han må gjøre, mange slanger.

og de kubber mens jeg kopper timer. Jeg besvimer når de rir en ny dag. Attityder styrt av algoritmer. Jeg har syner styrt av endorfiner. Og de skubber når jeg lager stier. Og jeg stuper når de lager stiger. Attityder styrt av algoritmer. Jeg har syner styrt av endorfiner. Tusen ganger til vi blir tusen år. La meg flyte uten å falle utenfor ruten. Vi speiler oss i når vi er utenfor. Lupen går til vi blir tusen år. Tusen ganger til vi blir tusen år. La meg falle uten å flytte utenfor ruten. Vi speiler oss i når vi er utenfor. Lupen går til vi blir tusen år.

0: da?
1: Har noen medisin?
2: Ditten dein.
3: Ey, hva faen skjer, broder?
1: Faen, jeg får ikke puste.
3: Jeg kommer bare for å legge et lite vers her, for faen.
0: Shit.
4: Yo.